0: Skala FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey,
4: det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Ala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Ala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: do something. Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her.
5: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

for filen. Da godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. 6. maj viser kalenderen. Jeg synes faktisk, at den her måned går rigtig hurtigt. Lad os starte ud med en skål i kaffe, og lad os sætte noget god musik på. Her er det Lady Gaga og Bruno Mars.

under en uge skal han repræsentere Danmark ved Eurovision. Det her var Søren Tobegaard Lund, og før vi går hjem, og lad os håbe, at den går hele vejen igennem semifinalen og videre til finalen. Det kan vi krydse fingre for. Min navn er Louise. Endnu en gang velkommen til programmet på en dejlig onsdag. Er det blevet dagen, hvor sirenerne kommer til at lyde. Traditionen tro første onsdag i maj måned. Det sker, når klokken den bliver 12, hvor de vil lyde over hele landet. Og så vil vi jo også som noget nyt, relativt nyt i hvert fald, få de her meldinger på telefonen. Men heldigvis så er det jo kun en test. Der er god musik, det lover jeg. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og her får du Townsend, Eye og Dance Monkey. Godmorgen.

0: Du er stået op til Skala, og tusind tak for det. Mit navn er Louise. Det er dejligt at få lov til at hygge om dig så tidligt på morgenen. Foråret er jo rigtig godt i gang og viser sig i de her dage fra sin bedste side, særligt i weekenden, hvor temperaturen jo var et godt stykke over 20 grader. Men noget af det gode ved foråret er også, at forelskelser spiger frem. Og Mathias, min gode kollega i Verdens Bedste Morgen, han har en teori omkring det der med mænd og forelskelse, og det skal vi kigge på om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
1: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
2: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sylstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det var Avril Lavigne og Complicated på skala, og kærligheden, den er sgu nogle gange kompliceret. En undersøgelse fra Australien viser, at mænd i gennemsnit forelsker sig 4 uger tidligere, end vi kvinder gør. Og Mathias har en teori om, hvorfor det er sådan.
1: Hvis en mand tror, den er hjemme for hurtigt, så vid.
2: Jeg har en videre, synes jeg, det er kedeligt.
1: Der skal være noget kæmpe. Vi skal have det. Vi skal føle sådan desperationen i os selv. Vi skal kæmpe. Vi skal skrive dumt digt. Vi skal... Altså, hold kæft, hvor har jeg sendt mange sange til Marie. Altså, patetiske coverversioner af skrækkelige kærlighedssange.
0: Og kender man Mathias, så kommer det ikke som en overraskelse, vel? Lasse og Mathias kommer i studiet her, når klokken det bliver 6, så vi kan få taget hul på verdens bedste morgen sammen. Det glæder jeg mig til. Her er det Dasha og Austin.

Det var Clean Bandits sammen med Anne-Marie og Rockabye. Jeg kan sådan fornemme, at vi i vores morgenshow Verdens Bedste Morgen har skabt en tradition for rigtig mange, sådan lige omkring, når klokken den bliver 7:30. Fordi der er flere, der har fortalt, at de altid gætter med sammen med deres unger på bagsædet i den quiz, der hedder 10 på tid. Det er en quiz, som vi har i programmet, hvor en lytter er med igennem og skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at man får et bogstav, og så får man en hel masse kategorier, og så skal man komme med et bud fra den kategori, man nu får, som skal starte med det bogstav, som du har fået. Lad os nu sige, at dit bogstav er B, og kategorien er noget, du kunne spise. Så vil du kunne svare boller i kaj og så videre. Og sådan skal man altså komme igennem de her 10 kategorier på 45 sekunder. Og lykkes det, jamen så har vores lytter altså vundet 5.000 kroner. I går, der havde vi en lytter med igennem, der fik 9 rigtige. Det var så tæt på for Henriette, men desværre ikke helt nok. 10 rigtigt skal du altså få. Og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så kan du allerede nu sende en sms til os på 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn, og skriv også lige quiz. Så kan det være, at vi giver dig et kald, når klokken den bliver 7:30 til en omgang 10 på

0: hvis du følger med i det fabelagtige program, der hedder Hotel Romantik på TV2, så har du garanteret hørt den her sang rigtig mange gange. For Patina og Genstart ligger nemlig temamusik til det her program, der jo handler om ældres datingliv. Man har simpelthen sendt en hel flok ældre afsted til Mallorca, og så skal de ellers date på et kryds og tværs. Det er meget livsbekræftende. Men for lige at vende tilbage til Patina og Genstart, så kommer den jo til at brage ud på torvet i Esbjerg den 19. juni, hvor de kommer og spiller til Music for Free. Det er en gratis koncert, vi holder med Patina og med Ida Lauerberg og Martin Jensen osv. Det er et mega fedt lineup, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside skala.fm. Og så lige for at få sat et kryds i den her kalender, fordi vi vil meget gerne feste med dig den 19. juni. Om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Start for årets fester i Flækgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Flækgård.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: er vi næsten halvvejs igennem arbejdsugen. Det er der lige til at klare. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig en så god morgen som overhovedet muligt. Lad os starte ud med The Kid Laroi og Justin Bieber.

0: Det var Blæs, der elsker dig så meget her på Skala. En dejlig onsdag morgen, den første onsdag i maj måned. Og det er jo en tradition forbundet med den dag jo.
1: Det må man sige.
0: Det skal man ikke sådan glemme, for så kan man da godt blive lidt skræmt i dag, når klokken den bliver 12, vil jeg sige.
2: Der skal jo nok sidde nogen derude, som måske nogle stakter, der ikke husker at lytte til Skala og få det at vide, som hører de der alarmer, og så simpelthen løber direkte ned og finder deres prepperkasser frem og begynder at lave havgrød.
0: Det er jo det.
1: Var det også sådan, nu spørger jeg mig måske dumt, ikke? Men var det også en tradition, da I var børn?
0: Ja, ja.
2: Ja, men du skal ramme, altså, vi er jo den generation, der er vokset op med krig. Jo.
1: Har det ændret, altså har lyden ændret sig siden? Fordi jeg ved ikke, om de havde højtaler dengang, I var børn.
0: Jo, altså jeg kan da huske, at det var skoleklokken, der ringede på min skole. Så var det ligesom, når man havde frikvarter, men så havde man bare ikke frikvarter.
1: Okay.
0: Så var det altså det.
2: Nej, på min skole, der havde vi hele den by, jeg boede i, den bys højtaler, den sad på min skole.
1: Okay.
2: Så det var faktisk meget højt.
0: Ja.
1: Ja, okay. Nå, men jeg kan bare huske, at hvordan, selvom alle godt vidste, det ville ske i skolen, så var der bare, der var altid den ene pige i hver klasse, eller dreng, eller et eller andet, der ikke lige kunne holde det.
2: Når begynder
0: det rigtigt?
1: Ja, så det er bare for at sige, gør lige jeres børn klar, fordi at måske forstår de ikke, at det er bare for sjov.
0: Nej, men det er faktisk ikke engang noget fis, det du siger der.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det har faktisk været et problem de sidste mange år. Det er ikke for sjov med ukrainer, som er kommet op til Danmark. Og,
1: det er ikke sjov.
0: Virkelig, altså med det med den luftalarm der.
1: Nej, og pas lige godt på hinanden, fordi der er sgu nogen, der er lidt nogle sarte sjæle på det her punkt.
0: Jo, det. Men det er altså kl. 12, at den går af, og der kommer også meldinger på telefonen.
1: Mm.
2: Det er rigtigt, de bipper uden grund, eller?
0: Ja, kommer i hvert fald,
1: Vi tester det bare lige, præcis. Nå, ved du hvad, lige nu skal vi vente et dilemma, fordi Lars han har fucket op godt og grundigt, må man sige. Han er i tvivl, om han skal fortælle hans kone, at han har været hen utro. Det finder vi ud af lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig, men først Justin Bieber, skulle jeg til at sige. Det skal vi ikke høre.
1: Nej.
0: Hun hedder bare Robin. Det her, det er Dancing on My Own. Godmorgen.

0: skal Lars fortælle, at han har været sin hustru utro. Vi skal til dagens dilemma, og det er et alvorligt et af slagsen i dag. Lars, han skriver, at jeg står i noget, jeg aldrig troede, jeg skulle stå i, og jeg skammer mig helt vildt. Jeg er gift med verdens bedste kvinde. Vi har været sammen i mange år og har to børn og et liv, som mange vil beskrive som perfekt. Og ærligt talt, det føles også sådan. Jeg elsker hende virkelig højt, og jeg ved, at hun elsker mig lige så højt. Men til en fest for nylig gik det helt galt. Jeg fik for meget at drikke og endte med at være sammen med en kvindelig kollega. Det var ikke planlagt, ikke noget, jeg har gået og ønsket. Det skete bare i et svagt øjeblik, og jeg har det frygteligt med det, og jeg kan næsten ikke holde mig selv ud. Min kollega og jeg har ikke haft kontakt siden, og jeg har ingen følelser for hende. Jeg vil kun min kone og vores familie. Skal jeg fortælle det til min kone og risikere at miste hende og splitte vores familie? Eller skal jeg holde det for mig selv og leve med skyldfølelsen resten af livet? Hvad er det rigtige at gøre her, skriver Lars.
1: Jamen, helt kort, bare sig det. Du er en lille idiot, og du må leve med konsekvenserne.
0: Okay, Mathias?
2: Hvis det var min partner, der havde gjort det, så ville jeg ikke vide det. Hvis det ikke betyder noget, lad det for guds skyld blive under det gulvtæppe.
0: Jeg er helt enig med dig, Mathias. Mennesker laver fejl, og jeg synes, at du skal leve med det. Og for nu af, Lars, så skal du være verdens bedste mand.
1: Ja, hun kommer da slet ikke til at lugte lunden, hvis du lige pludselig bliver en rigtig god mand. Lars, bare gør det.
0: Jeg synes bare, der er så meget på spil.
1: Det er jo ved ikke at sige noget også. Hvis den kommer om et halvt år fra en eller anden random, så er der jo nul chance i verden for, at hun gider være sammen med ham.
0: Altså lad os nu sige, at de ikke havde haft børn sammen. Så havde min holdning været helt anderledes.
1: Men hvis de har det så godt, så skylder han da i det mindste at være ærlig overfor hende.
0: Lad os se, om Claus fra Nørre Sundby, tæt ved Aalborg, er inde i det. Godmorgen til dig, Claus.
3: Hej.
0: Skal Lars fortælle det her til sin hustru og risikere ægteskabet?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke, han skal. Fordi hvis hun finder ud af det, så er der chance for, det hele bare ryger i vasken, og hun skrider, og så er der ingen vinder ved det her. Hun tager bare.
0: Tusind tak for det, Claus.
3: Det var slet.
0: Og så springer vi videre til Tømmerup på Fyn, hvor vi har Heidi med fra. Godmorgen til dig, Heidi.
4: Ja, hej.
0: Heidi, du er jo rent faktisk den hustru, hvis mand har været der utro, og du fik det at vide. Hvordan var det?
4: Så jeg havde ønsket over alt på jorden, har ikke havde sagt noget som helst.
0: Ja.
4: Fordi det endte med en skilsmisse, for jeg kunne ikke acceptere det.
0: Nej.
5: Nej.
0: Tusind tak for det, Randi.
6: God dag, Randi.
4: Okay, det var i orden.
1: Hej. Konklusionen, jamen, den er faktisk 70-30 på alt det, vi har fået ind. Med overvægt til, sig det til din kone. Du har taget et valg, du må tage konsekvens. Jeg

0: Klokken er 22 minutter over 6. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Om 10 minutter, så skal vi altså lige tage lidt over på Kongehusets program, fordi de skal på officielt besøg i Odense.
0: Ja.
1: Og det er noget værd. Altså, det er røvsygt, det de skal. Så jeg har kurateret og sammensat den perfekte introduktion til Odenses vidunderligheder. Den får vi om 10 minutter.
0: Fedt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Patina.
4: Hey.
5: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nye, friske tilbud i Abbasinavpris. En pakke mammens giveost til en tier, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad nu bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
14: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
13: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hello. Otto, nu er det altså din søsters tur.
7: Hej Christian, hvad laver du her?
8: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
7: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
6: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
8: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
9: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en forrygende onsdag. Vi hedder Lasse, Mathias og jeg hedder Louise. Mega dejligt, at du er med. Vi skal være pakket. Det her er Flue i et spin.

0: 3 minutter over 6:30 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Der er jo fint besøg i det fynske i disse dage.
0: Ja.
1: Fordi vores konge og dronning, de skal jo besøge smørhullet. Smørklatten, æggeblommen i æggeviden, Odense. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvad de skal foretage sig.
0: Nej, ikke så lige.
2: Ikke rigtigt.
1: Og ved hvorfor I ikke er hæftet jer ved det?
2: Nej.
1: Fordi det er røvsygt, det de skal.
2: Nå.
1: Så jeg har tænkt, at nu leger vi lige, Louise, at du er dronning Mary.
0: Ja.
1: Kan, hvordan taler hun?
0: Jamen, hun har sådan en meget fin accent, og hun er bare så glad.
1: Og Lasse, du er fred. Ikke også? Og okay. Nu skal I høre. Det første, vi gør, ikke også, det er, at nu tager vi ned til Munke Mølle, og så leger vi en cykel, vandcykelsvane. Ikke også? Og så skal vi nu og sejle lidt, ikke også?
3: Ja.
1: Fordi Odense Å, det er jo hjertet i Odense, ikke også? Det er også det, at de henter vandet til Odense Pilsner.
0: Ah.
1: Og det gode er, at så kommer man ret hurtigt forbi den smukkeste skov i Danmark, det er Fruens Bøge.
0: Nej.
1: Kan I høre på navnet, hvor smukt det er?
0: Ja.
1: Yes. Fruens Bøge. Det er Fruens Bøge. Og hvad siger Mary til det?
0: Og hun siger, nej, Mathias, her er bare så flot.
1: Og så kommer vi ud til Skovsøen, ikke også?
3: Ja.
1: Og ved siden af Skovsøen, der ligger Karlslund. Og i Karlslund, der laver de Danmarks bedste ægkage, ikke også?
2: Åh. Oh.
1: De henter simpelthen de bedste æg til den bedste ægkage, og det er med flæsk til.
0: Mm.
1: Og Lasse, hvad siger vores konge til lidt flæsk?
2: Mm,
1: og snaps.
2: Han siger mums.
1: Herefter, ikke også, så skal vi have lidt royalt genbesøg, fordi nu tager vi ud til Odense Stadion.
3: Ja.
1: Fordi der er der bygget en hyldestmur til den eneste rigtige konge, Odense nogensinde har haft. Og jeg tænker, Mary og Frederik, de skal ud og vise respekt og lægge blomster til Lars Høghs minde.
0: Selvfølgelig.
1: Ikke også?
3: Ja.
1: Det er jo kongen af Fyn.
3: Ja.
1: Og er Fred ved at være tørstig?
2: Ja.
1: Ja, fordi nu skynder vi os ind til Caféen Smagløs i Odense, fordi... Iskold Odense Pilsner, ikke også? Men så er det Mary, hun siger. Fred, jeg vil ud og danse.
0: Okay, nu skal jeg lige være...
1: Hvad siger hun?
0: Fred, jeg vil ud og danse.
1: Okay. Og så siger han...
0: Den sidder ikke lige i øjet.
1: Åh, det gør det. Så siger han, Beppe, vi skal på klub.
2: Beppe, vi skal på klub.
1: Og så slutter vi simpelthen på Bookies.
2: Okay.
1: Var det ikke meget bedre?
2: Jo, og så når Freddy, han er blevet ekstra fuld, så siger han, forbundne, forpligtet for...
1: Og så siger Mary, hold nu kæft, vi skal have pizza slice.
2: Nu hold du kæft, vi skal have pizza slice.
1: Og det skal være den med okskød og dressing og iceberg salat.
0: Yes.
2: Altså, jeg vil bare lige sige, Freddy, han er måske lidt irriteret over det, der først er ude i skoven, for han har altså pollenallergi. Jeg har pollenallergi.
1: Er det derfor, han valgte Arktis?
2: Ja, det er helt klart derfor.
0: Okay. Det er derfor.
2: Der er ikke pollen.
1: Men deres majestæter, jeg håber, I nød et lille besøg i Odense.
0: Det var bare fantastisk.
1: Fantastisk.
2: Jo.
0: Nå, om lidt så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen er i verdens bedste morgen. Men først en tur tilbage til 1997. Det her, det er Backstreet Boys.
1: Yeah, man, man. Wow.

0: 17 minutter i 7 blev klokken, og det betyder faktisk, at vi nu skal have i gang i Hvad liker vi quizzen her i Verdens Bedste Morgen. Og det er jo en nyhedsquiz. Fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været store på de sociale medier det seneste døgn. Og så har Mathias og jeg en opgave, og det er at gætte, hvilken en af de tre historier, der har været den allermest populære.
1: Det er nemlig rigtigt, og det sker det, Louise, at du tabte i går. Så du skal starte
2: igen i går.
1: Ja, sådan er det. Der står jo 1-2 i det her regnskab lige nu ind i den her måned her. Og ja, så vinderen har jo en chili-smagning med Chili Claus på højkant. Altså, det er jo noget at vinde i den her måned.
2: Live i radio.
0: Det kan man jo sige.
2: Men hvor stærk skal den chili være, man smager?
1: Altså, jeg er ret sikker på, at vi ikke har noget at sige. Det er Chili Claus, der bestemmer
0: det. Det styrer han 100%.
1: Og jeg ved, at han siger, at altså, han tager flere med. Og at han gider ikke noget med pis med, at man ikke spiser flere.
0: Man ikke spiser... Altså, Mathias elsker jo chili.
1: Ja, men sådan er det. Ja,
0: og jeg hader det.
2: Nej, jeg kan godt lide chili sauce.
1: Ja. Det er ikke...
2: Det her er lidt noget andet.
1: Nej, det er noget andet. Det her, det er en oplevelse, Louise. Du skal mærke, hvad kroppen kan. Er du klar til at mærke...
0: hvad kroppen kan af eksplosioner.
1: Er du klar til at mærke, hvad den her overskrift kan?
0: Ja, det er
1: her
0: jeg
1: kommer
0: også.
1: Nummer et. Høje benzinpriser er en lille pris at betale, siger Trump. Anden overskrift er, kommune vil standse bilvask i egen indkørsel. Og tredje og sidste er, ulven har jaget køerne væk. Nu lukker gården.
0: Jamen altså, hold kæft, hvor er der meget problemer med de ulve for tiden. Ja. En gang så er der nogen, der har set en ulv? Nej, er der overhovedet ulve i Danmark? Og lige pludselig, så skal vi bare vende os til en tilværelse, hvor at de simpelthen slagter det ene husdyr efter det andet. Ja. Helt ærligt.
1: Ja.
0: Den går jeg med, og nu kommer alle ulveelskerne på nakken af mig. Men den går jeg med.
1: Går Louise med? Nå, Mathias, så har du historien om Trump, han siger, prøv at høre her. Jeg laver lidt i Iran, og ved du hvad? Jeg troede, det ville blive meget værre med de benzinpriser.
0: Jeg laver lidt ballade.
1: Ja, ved du hvad? Det er slet ikke så slemt, som jeg troede med de priser. Og eller at der er en kommune, der siger, prøv at høre her. Eller i Vesthimmerlands Kommune. Vi kommer til at sige, at I ikke må gøre bilen ren.
2: Men er det på grund af forurening, eller fordi det fylder på vejen, eller
1: de
2: hvad?
1: De siger, at de ikke vil have sæbevand i regnvandskloakken.
2: Sæbevand i regn... De er simpelthen flere kloakker deroppe.
1: Det er fordi, at det er noget, der hedder en separat kloak.
2: Nå.
1: Og det er de ved at gøre overalt. Og det gør så, at det åbenbart ikke er godt med sæbevand i.
0: Okay.
2: Ved du hvad? Jeg tror, vi tager Trump. Det er så længe siden, han har givet mig noget godt. Måske kan han gøre det i dag.
0: Okay. Trump.
2: Han trumfer.
1: Ja. Sætter du din lid til Donald Trump?
2: Ja, det gør jeg.
1: Og hvor dejligt, Mathias. Jamen altså, ikke for kloge begge to i dag, for det var faktisk... Altså hold kæft, folk har meget at sige til, at man ikke må vaske sin bil i indkørslen.
2: Så har folk skrevet, du er kraftigt ikke nogen, der skal fortælle mig, hvor jeg ikke må vaske min bil hen. Ja.
1: Og så spørgsmålet er, hvad for en ulv det er, der har vundet i dag. Hvad for en af dem, der har været allermest populær. Om det er det her... Altså, folk synes fandme, det er træls med benzinpriser. Også mere træls end ulve, åbenbart.
0: Oh.
1: Mathias Hundebøl fra 3... Ej, så er det helt vildt, det her.
2: Jeg skal lige til at sige 4-4-4-4-0, men er det 3-1?
1: Det er 3-1.
2: 3-1.
0: Nå, men jeg kan da bare sige tillykke med sejren, Mathias, og tillykke med at være kommet endnu tættere på en chili-smaling.
1: Ja, og Louise, du skal måske snart...
2: Svag, Louise, du skal tage dig sammen.
1: Ja, helt ærligt, du skal ikke gøre det med vilje.
2: Vi smider en burger-taske oven i puljen.
0: Åh, ja. Ikke tosset, så vil jeg godt være med.

0: 10 minutter i 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og jeg har simpelthen været så egoistisk, at jeg har taget mit eget dilemma med i dag.
1: Du har taget den selv?
0: Ja.
2: Nå. Sådan.
0: Fordi hvornår må ens børn egentlig begynde at se Paradise Hotel? Vi er ikke helt inde derhjemme, lad os bare sige det så.
2: Shit.
0: Vi skal vente om lidt, og jeg håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Hos Biltema. Hey! Kom til Kalle nu.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Så kom til Kalle nu.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Otto, nu er det altså din søsters tur.
1: Hej Christian, hvad laver du her?
13: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
1: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
13: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
2: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O.
20: OK Energi på ok.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
25: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Life is simple, life is free.
27: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
28: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
30: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
29: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
31: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
32: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
34: Carglass Repair. Carglass Replace.
35: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
36: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
37: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
38: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
39: Lyder sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesaloner i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en nogenlunde fin onsdag, du er stået op til i dag. I hvert fald så holder det tørt. Der vil blive lidt skyet en gang imellem, men ellers så kommer solen faktisk til at skinne en hel del, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 8 og 15 grader. Velkommen indenfor til programmet på en mega dejlig morgen. Fuglene kvider, solen skinner, og alt er i det hele taget i den skønste orden, ikke?
1: Jo, Lasse, han kan godt mærke sin pollenallergi.
2: Det kan jeg hele tiden.
0: Det kan du hele tiden. Hvornår stopper det egentlig?
2: Når det stopper?
0: Jamen altså der må jo være, altså der er en sæson for pollen, og så stopper den.
2: Altså sindssygt sent.
1: Jamen for Lasse, der stopper det, når han på et tidspunkt om mange år flytter ind i en etværelses med låg. Det er der, vi er.
0: Ej, det er sjovt.
2: Altså en kiste, når jeg dør. Okay, fint.
1: Jeg tror ikke, du har pollenallergi dernede.
2: Man kan sgu ikke vide. Ej, det er meget allergisk.
0: Det ligger du der og nyser. Men der får du selvfølgelig en jord i hovedet.
2: Ja.
1: Ja, jeg har han allerede.
0: Om lidt, så skal vi altså til dagens dilemma. Og i dag, der har jeg simpelthen været så egoistisk at tage mit eget dilemma med. Ja. Fordi jeg har jo en datter derhjemme, hun er 11 år gammel. Og hvornår er det egentlig okay at lade hende se Paradise Hotel? Jeg vil bare sige det sådan. Vi er på ingen måde enige, hende og jeg. Selvfølgelig er vi ikke det. Vi skal vente hele om et øjeblik. Allerførst, Alex Warren, det her, det er Ordinary. Godmorgen.
2: Morgen.

0: Hvor gammel skal børn være for at se Paradise Hotel? Vi skal til dagens dilemma, og i dag der har jeg simpelthen tilladt mig at tage mit eget dilemma med.
1: Ja.
0: Forleden var jeg nemlig til forældremøde på mine børns skole. Det var med min datter Ellis klasse, og på et tidspunkt så blev jeg trukket til side af moren til en af min datters veninder, fordi hun havde noget, hun godt lige ville fortælle mig. De to havde haft en legeaftale.
1: Ja.
0: Og har så set Paradise Hotel,
1: ja,
0: sammen. Og moren, hun fandt ud af det, fordi at hun tilfældigvis logger ind på sin Viaplay-konto, og så kan hun se, at der er nogen, der har set Paradise Hotel, og det er i hvert fald ikke hende.
1: Nej.
0: Og det viser sig så, at de to banditter, som egentlig sjældent laver ulykker, havde, ja, set en hel sæson af Paradise Hotel.
2: Ej, der skal jeg jo lige lære Ellie, hvordan man slutter selv sin spor en anden gang.
0: Jamen, ja, det var ikke særlig rutineret, og jeg tog den selvfølgelig med hende, da hun kom hjem, og siger, ja, jeg kan forstå på Brys mor, at du har set Paradise Hotel, og det vil jeg ikke have. Det synes jeg simpelthen ikke, du er gammel nok til endnu.
1: Nej.
0: Og så opstod snakken selvfølgelig, hvornår er man egentlig gammel nok til at se Paradise Hotel. Og altså, da hun spurgte egentlig, så ville jeg sige, aldrig, du skal ikke se det lort.
1: Nej.
0: Men jeg sagde 15.
1: Men du har ikke lige nævnt, hvor gammel hun er?
0: Ellie er 11 år.
1: Okay.
0: Ja. Vigtigt at få med.
1: Okay, ja. 11 år.
0: Ja.
1: Til det snavs.
2: Altså, jeg synes jo, og det er jo sindssygt at sige for en mand, der faktisk har været med. Altså, jeg har jo været gæstevært i en enkelt udsendelse af Paradise Hotel for mange år siden.
1: Ja.
2: Men man bliver jo klogere. Ja. Jeg synes måske, det er det værste eksempel på, hvad der er galt med måden, vi mennesker på over for hinanden. Altså, det er så rædselsfuldt program, hvordan at vi gør det til underholdning, at folk udnytter hinanden og knuser hinandens hjerter og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Altså, jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det.
1: Nej.
2: Jeg synes, det er... jeg kan ikke holde det ud, altså. Mm. Sit lille, søde, skønne Ellie skal se det.
0: Altså, jeg har jo aldrig rigtig været en, der har set Paradise Hotel, så på den måde, så kan jeg ikke sådan sige 100%, hvad det handler om, men jeg har set alle de slemme fraklip.
1: Ja, det ser man jo.
0: Ja.
2: Og så ser man jo de der, hvor de... Altså, jeg synes jo nærmest, det med sexen er næsten... Det er næsten det mindste af det. Altså, det var sådan... Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele en 500.000. Og så kigger han smilende på hende og knuser den der kugle. Ja. Og siger, fuck dig, jeg tager pengene. Og så bliver han hyldet for at spille spillet.
0: Jamen, ja.
2: Hvor er det dog ulækkert,
0: og det,
2: mand!
0: Altså, det var mit argument, det var egentlig ikke sexen. Oh. Fordi det, ej, siger jeg til hende. For hun siger, du er dig selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex.
1: Ja,
0: så siger hun, så det er jo ikke det er alt, hvad jeg ved om det. Det har jeg jo fra dig, siger, ja, hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på.
2: Ja, ja.
0: Og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget. Det,
2: ja,
0: synes
2: og,
0: jeg er forkert.
2: Og at det er bare sådan, det gør det bare, når jeg er. Skal du også tre sutter, ikke?
0: Men lad os lige få Lasse på banen, den yngste her på holdet.
1: Tak skal I have. Altså, jeg har set så meget Paradise i smug. Altså, jeg måtte heller ikke for min mor. Jeg gjorde det måske, tror faktisk allerede, fra jeg var 10 år. Der så jeg det bare. Jeg har set det altid. Og jeg er da blevet okay.
0: Skal du sige
2: det? Det forklarer jo lidt,
0: ja,
2: Lasse.
0: Det
2: synes jeg.
1: Altså, jeg synes til gengæld, det er blevet vildere. Og det er mere sex ting. Alt det der med at snyde hinanden og sådan noget, det har altid været slemt. Men nu har de jo Eiffeltårner. Man ser det ekstremt grafisk. Altså, det, ja, er jo simpelthen ligesom at gå ind i en swingerklub.
2: Ja, men jeg kan virkelig heller ikke lide det der med, at hvordan... Jeg tror, rigtig mange unge, de ser på dem, der er med, og så kan de se... Nej, okay, nej, så er hun også blevet influencer. Ja. Nej, hun får gratis tøj og sådan noget,
1: ja,
2: hvor de ser... Okay, det er jo i virkeligheden... Lige pludselig er det blevet sådan en legit karrierevej,
1: ja,
2: og smadrer sit liv. Der var jo en gang, hvor man tænkte... Okay, søde skat, du har ødelagt din fremtid. Og i dag tænker de... I've made it.
1: Ja, mama, du har lavet en karriere. Ja.
0: Og lad os lige holde fast i, at det var den dag, hvor Mathias på 43 brugte ordet legit.
1: Legit.
2: Legit.
1: Nej, men det er jo blevet sådan et sted, hvor man kan se, hvor slemme unge fyre kan være. Altså, det er næsten dem, der er værst. De er sat med klamme, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, de knipper til højre og venstre. Det er så ulækkert.
0: Jamen, jeg får det endnu mere dårligt, og hun har set det lort, altså.
1: Ja, ja, men måske har hun simpelthen bare set, hvad hun ikke skal gå efter.
2: Altså, jeg vil næsten hellere... Jeg vil sige,
1: det er
2: godt bedre, at hun melder sig ind i Nye Borgerliges Ungdom.
0: Ej, altså, stop, Mathias.
2: Nå, men han mangler lidt støtte, Lars.
1: Nå,
2: det er fandme svært at være Lars Bøje lige nu.
0: Vi skal lige hurtigt have et alder på. Hvad siger du, Mathias? Du siger aldrig, Lasse.
2: Ej,
0: du siger...
2: Nej, jo, altså...
0: Ikke noget
2: 16.
0: Godt.
1: Jeg siger 11.
0: Ja, så kan lige nu. 72 11 43 00. Hvornår er du gammel nok til at se Paradise Hotel? Det skal vi opklare her til morgen. Her er det Tobias Rahim og Birte Kjær på Skala.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: 17 minutter over 7 er klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og i dag, der er det faktisk mit dilemma, der bliver vendt. Jeg har en datter på 11 år, Ellie, der for nylig har set en hel sæson af Paradise Hotel i smug hjemme hos en veninde. Og det må hun ikke.
1: Er det nogle lange lejeaftaler, de har, mand?
0: Jamen, jeg tror, at det har fungeret eller foregået over flere lejeaftaler. Lad os bare sige det sådan. Også en sovelejeaftale og så videre. Men det helt store spørgsmål melder sig på banen hjemme hos os, det er, hvornår er man egentlig gammel nok til at se det? Fordi jeg skal være helt ærlig at sige, det er jo ikke sådan, at jeg har sagt til en, Ellie, du må aldrig nogensinde til Paradise Hotel. Jeg troede bare ikke, at det var noget, hun indtil. Altså faktisk så vidste jeg ikke rigtigt, at hun vidste, hvad det var.
1: Nej, det er jo ikke endnu.
0: Så det er jo ikke sådan, at hun næsten, vil jeg sige, har gjort noget, hun ikke må, for hun vidste ikke, hun ikke måtte. Men eftersom de har set det i smug, så er de jo nok godt klar over, at den ikke var helt god.
1: Og man kan sige, her i studiet, der er mig og Louise, vi er ret enige om, at man skal i hvert fald være en 5-16 år. Ja. Lasse, du synes, det kan ikke ske tidligt nok.
2: Nej,
1: bare i gang med det på.
2: Ja. Ja.
1: De skal på pensum i 0. klasse.
2: Sådan er det.
1: Mikkel, han har skrevet en lille, jeg ved ikke, måske en lille sviner til dig, Louise.
0: Okay,
1: han siger her. For det første siger han, slap nu af. Paradise Hotel er jo ikke farligt. Man skal se det som en dokumentar om, hvad der sker, hvis man ikke passer sin skole, og hvis man tager dårlig valg i livet.
2: Ja, ja.
1: Men så siger han så også, at hvis en 11-årig kan se en hel sæson, uden at blive opdaget, så er problemet nok ikke TV'et eller programmet, men at mor ikke følger nok med i, hvad der foregår
0: derhjemme. Åh, det var en svungne lusing lige i hovedet, ja. Jamen, det kan man jo godt sige. Lad os springe en tur til Vissenbjerg på Fyn, hvor vi har Susan med fra. Godmorgen til dig, Susan. Susan, har vi dig med? Jeg kan ikke høre dig. Susan?
3: Ja, jeg sidder lige her.
4: Det. Nej, det er mig.
2: Nå, vi har mistet Susan, muligvis.
0: Det tror jeg. Vi kan i hvert fald køre.
1: Men jeg kan i hvert fald sige, fordi Susan også skrev til os før. Ja. Hun siger, min bliver 11 næste måned, og hun skal dele med ikke se det lort.
0: Nej.
1: Så det, Susan er på team Huni og Louise.
0: Fedt, tak
2: kort
0: for det.
2: Kort og kontant. Amanda, hun siger også, altså det er ikke for børn, unge og voksne. De kan se det der, men en 11-årig skal fandme ikke se det.
0: Nej.
2: Så har vi så Louise, der skriver ind her. Min datter har set X on the Beach. Jeg ved ikke, om I ved, hvad er, men det er sådan, det mener lidt om. Man kommer kun for at knalde. Og det har hun set sammen med sin far. Nu ved hun, da hun er blevet ældre. Hun er helt styr på, hvad en fuckboy er. Hun ved, hvad en bitch er. Og altså, prøv at tænke på, det er jo en læring, hun har i sit liv nu.
0: Ej, men de må godt lære på en anden måde.
2: Hvordan skal de lære det ellers, Louise? Det er ikke rart at lære ude i virkeligheden.
0: Nej, det er selvfølgelig også.
1: Louise, Vinnie har været lidt i samme båd som dig. Hun siger, at de fandt ud af, at hendes ældste datter havde set det smug. Da hun en dag spurgte farmand, hvad er et blowjob?
2: Nej.
0: Ja,
2: vi skal drage os en konklusion.
0: Det skal
2: og altså, selvfølgelig er der mange, der siger, prøv at de skal børn ikke se det her. Men de fleste siger faktisk, at det ikke er det store problem, at din datter ser det her. Det er jo godt at forstå, hvad der foregår i unge folks hjerner, og sådan ligesom blive klogere på den måde. Der er også mange, der skriver, at din løsning kunne være, at du kunne jo se det sammen med hende, ikke?
0: Ej.
2: Så du kunne forklare og svare på de spørgsmål. Altså, hvorfor er de to mænd, der står på hver den side af hende pigen der, med hænderne oppe mod hinanden, og sådan nogle ting? Det kunne du svare på.
0: Altså, lige præcis i dag, der håber jeg ikke, at Ellie, hun lytter med.
2: Jo, det skal hun. Det skal hun. Ellie, godt. Det er bare fuld gas. Du ser det bare sammen med Louise derhjemme.
0: Oh, hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du skrive til os, og det kan du gøre på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det, at Sharon på skala.

0: Lars Isam med Ed Sheeran her på Skala, 23 minutter over 7 af klokken. Og det betyder, at vi lige om et øjeblik skal have gang i en quiz, der giver dig chancen for at få fingrene i 5.000 fantastiske kroner.
1: Det hedder Tippetid, og det er altså det er jo vores, det er jo min yndlingsting hver dag i verdens bedste morgen. Du får 45 sekunder, så får du en masse kategorier, og hvis du så bare er lidt skarp i 45 sekunder, så er der altså lommepenge. Og hvis du har lyst til at deltage, så skal du bare sende sms til 1266. Start med at skrive skala. Så skal du skrive quiz. Det er det der med Q. Og så dit navn. Det kan du godt stave til. Og ved du hvad? Så kan det være, det er dig, vi ringer til om 10 minutter.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne,
2: Martin Jensen,
3: Albert Heath,
2: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
8: med nogle af dem her.
9: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
10: Du kom til Skanderborg og blev
7: her. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
11: Au, for
12: f***et. Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, hvad du bliver ikke glemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
25: Carglass Repair, Carglass Replace.
26: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
27: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
28: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Ja, og Louise.
0: Og Louise, ja. Og lige om lidt skal vi lege 10 på tid, men allerførst Bruno Mars og Josh.

0: Gruppen, der gjorde pelsbenvarmere til det hotte i 90'erne. Det var selvfølgelig Spice Girls og Wannabe. Klokken er blevet 23 minutter i 8, og det betyder quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 kroner, vi spiller om i dag. Og i dag der er det Pernille.
3: Ej, det er Mette.
0: Det er sgu da Mette.
3: Det er sgu da Mette.
0: Det er sgu da Mette. For Billund, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Mette.
4: Godmorgen.
0: Mette, hvis du er så heldig at vinde de her penge i dag, hvad skal de så bruges på?
4: Jamen, jeg har jo en lille datter, så det er måske noget på tøj på hende, til hende, eller et eller andet.
5: Det er faktisk også dyrt, man lige tror med tøj til børn, ikke også?
4: Det er mega dyrt.
5: Også fordi de kan jo plukke, altså især de små, de kan de jo passe det i 2 måneder.
4: Ja, de skal have tøj hele tiden.
0: Hvor gammel er hun?
4: Hun er 10 måneder.
0: Okay, ja, så hun da heldigvis ikke begyndt at gå op i sådan noget med mærker og sådan noget.
5: Nej, men det gør hendes mor, Louise. Jeg vil fortælle dig. Det skal være marmar og alt muligt.
0: Det er det. Nå, lad os få nogle regler på plads.
5: Ja, nu skal du høre lige om lidt, så får du... du får 45 sekunder. Og så får du et bogstav. Okay. Og så skal du simpelthen bare ramme plet 10 gange på nogle af de kategorier, jeg giver dig. Og ved du hvad? Jeg synes, jeg kan mærke, at du har en god vibe i dag. Jeg tror sgu, den er der, altså.
0: Altså, det er alt for lang tid siden, vi har haft det her.
3: Ja, vi havde 9 rigtige i går.
0: Ja, vi var så tæt på i går.
5: Og jeg ved også, at når man har helt små børn, så sidder man sgu lidt strammere i det tit, ikke også? Og man er mere travlt og skal løbe hurtigere. Man har brug for penge til lidt takeaway og sådan noget. Og ny flyverdragt.
4: Jamen, det giver jeg dig ret i.
3: Jamen, altså,
4: jeg er klar.
3: Mette, du får et bogstav nu. Det er L som Louise eller Lasse.
5: Ja. Eller lovforslag.
3: Eller hvad den nu kunne finde på.
0: Kunne man også sige. Godt, er reglerne forstået, Mette?
4: De er forstået.
0: Husk nu endelig, at du kan bruge ordet pas. Ikke? Lad være med at være fedtet med den.
5: Ikke.
0: Det er godt.
4: Jo.
0: Lad os komme i gang.
5: Noget, der er brunt.
4: Lort.
5: Et efternavn.
4: Larsen.
5: Et familiemedlem.
4: Pas.
5: En slags motion.
4: Løb.
5: Et ord på 4 bogstaver.
4: Lang.
5: En hovedstad.
4: Pas.
5: Noget, der er træls.
4: Pas.
5: En app.
4: Pas.
5: En politiker.
4: Lars Løkke.
5: Noget, man leger med.
4: Legetøj.
5: Noget, man spiser på råbrød.
4: Leverpostej.
5: Noget, man ikke skal træde på.
4: Lasagne.
5: En følelse.
4: Langsom.
5: Noget, man flygter fra.
4: Latter.
5: Hvis det er ondsindede latter, ja.
0: Ja.
3: Hey, det bestemmer du ikke. Det er mig, der bestemmer herovre.
5: Nå, undskyld. Ja.
3: Der. Okay, jamen... Skal vi prøve at kigge på det, Mette?
4: Ja.
3: Okay, noget, der er brunt. Lort.
0: Ding.
3: Det må man sige. Typisk korrekt. På en rigtig. Efternavn Larsen.
0: Ding.
3: Det er der mange, der hedder. Den er også god. Så passer vi på familiemedlem. Altså, jeg kan jo nævne det som lillebror. Vil jeg sige, du kunne have nævnt lillebror.
0: Ja. Lille søster.
3: Ja, for eksempel.
5: Nå ja, lille søster.
3: Den eksisterer jo også. En slags motion. Løb. Ja,
5: det er sgu det bedste slags.
3: Løb er en form for motion. Bare så du ved det, Louise.
0: Mm-hmm.
3: Et ord på 4 bogstaver. Lang. Det må vi også sige. Den er god. Så passer vi på hovedstad. Der kunne man have sagt London.
0: Libanon.
3: Noget træls kunne have været... Libanon er ikke en hovedstad.
0: Lissabon, jeg vil have sagt.
5: Lissabon, ja.
3: Noget træls kunne have været Lopper. En app. Passer du også på LinkedIn, for eksempel?
5: Ja, eller Langeland Stiftstidende.
3: Ja, det er sikkert
5: hvis
3: også.
5: Hvis de har en app.
3: En politiker, Lars Løkke. Den er god. Noget, man leger med. Legetøj.
5: Ja.
3: Så har vi noget, man spiser på råbrød. Leverpostej. Elsker. Noget, man ikke skal træde på. Jeg vil jo ikke sige, at man skal sgu ikke træde på lasagne.
0: Ej, det skal man ikke.
3: Det er fandme irriterende at gå. Og man lige har lavet den og sådan noget. En følelse. Der bliver jeg jo interesseret. Du siger bare langsom.
5: Det er en følelse, Louise tit har.
0: Jamen, og det, jeg synes, at den går. Fordi ja.
3: Ja, men det kan godt være, at du synes det. Men lad mig lige se.
0: Men det er den følelse, at man synes, at nogen er for langsom.
3: Det er ikke en følelse. En synsning.
5: Man kan godt føle sig langsom. Jeg føler mig nogle gange langsom.
0: Godt,
5: hvis jeg ikke har sovet, så virker min hjerne ikke. Så føler man sgu lidt langsom, altså.
3: Altså, du kan have en langsom følelse. Det er fandme et definitionsspørgsmål, det her.
5: Ved du hvad, vi
0: så
5: tager...
0: Så synes jeg, det skal være til, Mette, til Mettes fordel.
3: Mette, vi tager den, okay?
4: Tak.
0: Der kommer vi op på.
3: Jamen, vi har en til.
5: Vi har en til.
3: Ja, hun når lige præcis noget, man flygter fra. Og der igen, det er fandme noget, vi er nødt til at diskutere. Men jeg har prøvet at være i et klasseværelse, hvor man flygter fra latter. Fordi man bare ikke må grine på det tidspunkt, når vi ender på 10. Rigtigt!
4: Ja!
0: Hvor er det godt med det?
5: Ej, du skal i babysamen, mand!
4: Ja, det skal jeg.
0: Er du klar over, Mette, hvor meget babysøj du kan få for 5.000 kroner?
4: Nej.
0: Det er meget.
5: Mette, vil du ikke love os, at du også køber en lille ting til dig selv, og måske til barnets far?
4: Jo, det skal jeg nok.
5: Bare en lille ting.
0: Hvor er det godt. Hvor er det dejligt, at det lykkes. Kæmpe tillykke, Mette.
4: Tusind tak.
5: Tillykke, Mette!
3: Tillykke, Mette!

0: 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Der er sket noget vildt, venner.
2: Ja.
1: Jeg har fået et kælenavn.
2: Har du?
1: Ja, af en mand, men ikke hvem som helst.
2: Okay.
1: Det er en af de største danske fodboldspillere, vi har haft. En skaldet til tider lidt sur mand. Thomas Kragesen har givet mig kælenavn.
2: Seriøst?
1: Ja.
2: Men okay, det kan... og vi snakker ikke et mobbende kælenavn.
1: Nej, nej. Jeg er i tvivl, faktisk.
0: Nå.
1: Det er det, vi skal vende om 10 minutter.
2: Fuck, man.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve...
3: Patina.
5: Hey. Det er Patina her.
6: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
7: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
4: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
30: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
31: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
32: Kastanjemanden. Tælle til 1. Tælle til 2 på Netflix 7. maj.
33: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
34: replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
35: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
36: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
37: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
38: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
39: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
40: De gangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
3: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Du er stået op til en rigtig fin onsdag. Solen kommer til at skinne en stor del af dagen, og så vil temperaturerne i dag lægge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor i varmen. Vi hedder Lasse.
4: Yes.
3: Og Mathias.
5: Ja. Yeah.
3: Og jeg hedder Louise.
4: Jeg har fået et kælenavn af Thomas Grausen i to. Men det er et kælenavn, som jeg ved sgu ikke, om jeg skal grine eller græde. Og jeg synes, vi skal vurdere det lige om lidt.
3: Det glæder jeg mig så absolut til. Men allerførst skal vi høre Rasmus Sebakker. Arti, arti, det her det er sandheden. Godmorgen.
4: Godmorgen. Godmorgen.

0: 7 minutter over 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Jeg har fået et kælenavn af Thomas Gravesen i to.
2: Ja. Hvad har du fået? Ja,
1: jeg har fået et kælenavn af Thomas Gravesen. Er det ikke sindssygt? Altså, det er jo voldsomt i forvejen, det her. Men nu skal jeg høre. Jeg var forbi i Vejle Palcenter, som ja. Du ejer, hvor jeg så støder på Thomas Gravesen.
2: Hvad skulle du dog i Vejle Palcenter?
1: Jeg var lige over og lige at snakke med min gode kammerat Kim derovre. Og jeg laver jo en podcast. Der, vi har sniksnakket sammen før, der handler om padden, ikke?
0: Og da han så altså ser Thomas Gravesen?
1: Ja, ja. Vi har sniksnakket sammen før. Og da han ser mig, Thomas her, der peger han på mig og går mod mig.
2: Åh oh, nej.
1: Og ved, ej, okay. Jo.
2: Der vil jeg jo gå i panik.
1: Det kan man godt gøre, for han kan se lidt voldsom ud. Men der går han mod mig og lægger an sit håndtryk. Og så siger han, hey, verdens længste.
2: Hvad? Okay, så han anerkender, at du også har givet et rekord på?
1: Han anerkender, at jeg tidligere har haft en verdensrekord i verdens længste paddelkamp. Og der står vi og snakker, og jeg er jo helt op at køre. Fordi at Thomas freaking Gravesen har et kælenavn til mig. Han kalder mig verdens længste. Det er jo sindssygt.
2: Lasse, prøv at høre her. You made it. Jeg har aldrig før været oprigtigt jaloux på dig, men det er jeg nu.
0: Men altså verdens længste, man kan jo også lægge meget i det jo.
1: Jamen det er lidt det, fordi da vi så skilles, der begynder jeg jo også at tænke lidt. For tænk, hvis nogen lyttede med.
0: Men
1: hvad fanden vil de, hvis de ikke ved noget om... Vi har jo ikke været i bad sammen, Maja og Thomas.
2: Det er sgu positivt, at Thomas Gravesen enten siger, du er verdens længste paddelkamp, eller du har en ordentlig hjerne.
0: Jamen, det er
1: ordentlig hjerne. Ja, og der kan vi jo godt nås enhed her. Det er jo både fedt, men det kan også lyde lidt skidt. Men så er der gået, der er gået lidt længere tid, så overtænker jeg måske lidt. Men
2: Lasse,
1: ja.
2: lad os sige spole tiden 15 år tilbage.
1: Ja.
2: Lasse er... 10-12 år gammel.
1: Ja.
2: Hvis jeg fortalte ham, at han ville for det første komme på ikke bare fornavn, men kælenavn med Thomas fucking Gravesen.
1: Ja.
2: Hvor sindssygt. Altså prøv, det er en mand, jeg har lige set et interview med den rigtige Ronaldo.
1: Ja.
2: Som bliver spurgt, hvem der er den mest bemærkelsesværdige holdkammerat, han nogensinde har haft.
1: Thomas Gravesen.
2: Han siger Thomas Gravesen. Han siger, he was a madman.
1: Ja.
2: He was insane.
1: Ja.
2: But he was a nice guy.
1: Det var han nemlig. Men nu, det kan godt være, jeg overtænker også bare.
2: Men
1: jeg har også kommet til at tænke på, om grunden til, at han kaldte mig verdens længste,
2: ja,
1: egentlig er, fordi han ikke ved, hvad jeg hedder.
0: Ah, ja, det kan
2: være. Altså,
1: ja, fordi at han tænker, der ved jeg ikke lige, hvad jeg hedder, men jeg kan huske, du lavede den der verdensrekord.
2: Det er da også fedt.
1: Det ved jeg sgu ikke. Jo. Det er da lidt en ærgerlig baggrund lige pludselig.
0: Nej, men han husker dig jo for noget.
1: Ja,
0: er
1: sådan, okay.
0: Du er jo ikke Mr. Nobody for ham.
1: Nej, det er rigtigt nok.
2: Altså, Lasse, vil du ikke også helst have, at han ved... hvad der er dit livs måske vildeste præstation, og ikke hvad du fucking hedder. Altså, Lasse, det er jo bare lyden af, at man smækker en dør. Lasse!
1: Men altså, ved du hvad, jeg kan godt gå med på den. Thomas Gravesen har et fucking kælenavn til mig. Kæmpe win.
0: Jeg synes, du skal tage det positivt, Lasse. Jamen, jeg synes, jeg tillykke med det, vil jeg sige.
2: Kæft, det er sejt.

0: 17 minutter over 8 er klokken. Du har stemplet ind i verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Den 23. maj er der midtvejsfest til den store tulipanfest i Ribe.
1: Ja.
0: Og det er jo en kæmpe byfest, en fast tradition i Ribe. Og jeg kan da afsløre, at Ankerstjerne kommer og spiller.
1: Oh.
0: Og det gør DJ Alligator også. Altså, det bliver jo...
1: Der vil jeg anbefale, at man tager en fløjte med.
0: Ja.
1: Fordi det... Altså, for det første, så bliver man skide irriterende for alle andre omkring sig. Men DJ Alligator, han vil lige sende dig... Godt set, Marker.
0: 100%. Du har altså muligheden for at vinde billetter til midtvejsfesten, og det har du i eftermiddag hos... eftermiddag bliver jeg ved med
2: at... Men det er så svært at sige. Det er jo mellem 12 og, og 13.
0: Over
2: så
0: middag.
2: Er det til lige over middag.
0: Ja, over middag, men jeg kan ikke sådan sige, det kan du vinde i over middag. Det kan du vinde over middag.
2: Prøv at der bliver lavet en quiz fra klokken 12, ikke? Den hedder Quiz eller Kris. Du kan deltage i den, og så kan du svare rigtigt. Og hvis du svarer rigtigt, så kan du måske vinde de her billetter til midtvejsfesten.
0: Præcis. Ik? Og det er altså hos vores kollega Ditte.
2: Ja.
0: Her der er det Christoffer og Falls Over Art på skala.

0: good for soul.
1: 22 minutter over 8 er klokken blevet på en smuk, smuk onsdag morgen her på Skala.
2: Og hvis du er typen, der elsker fodbold, eller egentlig bare vil med at dovne foran flimmeren, så skal du lytte med i en skør, skør verden, fordi så kan du måske tjene 350.000 kroner ud at løfte en finger nærmest, og det er om 10 minutter i en skør, skør verden.
1: Ej, jeg kan godt lide fodbold for 350.000 kroner, Mathias.
2: Det kan jeg også.
3: Skala FM Music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser, også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: størrelse og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Og det er selvfølgelig med Lasse Bjerregaard.
1: Ja. Yeah.
0: Mathias Hunderbøl har vi også med. Og jeg hedder Louise Lund. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør og skør verden sammen med dig, Mathias. Så det er noget med, man kan tjene penge på at se fodbold.
1: Ja, du kan simpelthen tjene 350.000 kroner på ikke at lave en skid.

0: Man kunne forestille sig, at der er nogle bruder og brudgomme, som vil bruge den her til bryllupper i løbet af sommeren. I hvert fald så er det en vaske ægte kærlighedssang for Rasmus Hedbjerg. Og for den over i en skør, skør verden.
1: Lasse Bjerregaard.
2: Ja, Mathias Odebøl.
1: Kan du godt lide fodbold?
2: Ja.
1: Kan du godt lide at dovle lidt foran flimmeren og se fodbold?
2: Ja.
1: Kunne du godt bruge 350.000 kroner?
2: Ja.
1: Kunne du godt tænke dig en sommer i New York?
2: Også ja.
1: Okay, jamen, så skal du måske lytte efter nu. Okay. Og Louise, du kan i princippet også godt byde ind, men okay. Nu vil jeg bare lige være sådan lidt mandesvinsagtig.
0: Jeg føler mig lidt udenfor her, det skal jeg da indrømme.
1: Ja, nu skal jeg høre. TV-stationen Fox Sports, ja, som har den amerikanske sendetilladelse på VM fodbold. Mm. De har fået en idé, som jeg ved ikke, om den er god eller dårlig, men den er der. De har bygget, eller de vil lave et på Times Square i New York, som jo er et af de mest kaotiske steder i verden. Mm. Der vil de bygge sådan en specielt bygget glaskube. Ja. Og inde i den kube, lidt ligesom måske sådan en rumstation på månen eller Mars, der skal der bo et menneske under VM-fodbold.
2: Nå.
1: Og dette menneske vil blive lønnet 350.000 kroner for at bo i den her glaskube. Og skal så love at se alle 104 kampe.
2: Ja.
1: Skal love at blive kigget på hele tiden.
2: Ja.
1: Og skal så også lave sådan SoMe-indhold under vejs, engagere med fansene på den anden side af kublen,
2: ja,
1: og så videre.
2: Ja.
1: Altså det eneste spørgsmål, der afgrænser mig fra at søge jobbet,
2: ja,
1: det er, at de skriver ikke rigtig noget om, hvad man gør, når man skal skide.
2: Nej.
0: Jeg skulle lige så sige, hvad så med alle de andre ting udover at se fodbold?
1: Jamen, det er jo så det. Men hvad tænker I? 360.000?
0: Det er jo mange penge, men ikke for at blive kigget på hele tiden i døgnets 24 timer. Det gider jeg ikke. Men altså, for at se fodbold? Jo tak.
2: Altså, det kunne jeg sgu godt. Altså, hvis I kunne undvære mig. Det er 11. juni til den 19. juli.
1: Ja,
2: min dato på min kæreste derhjemme, det er 23. juli. Ergo, jeg kan faktisk nå hjem også.
0: Han nåede det.
1: Okay, du kan seriøst slå to fluer med et smæk.
2: Det kunne jeg jo.
1: Og så er der altså, så er du tjent i hvert fald en tredjedel ind af det, man siger, det koster at have et barn de første 18 år.
2: Det er jo lige det, ikke?
0: Og dig, der er så sådan økonomisk bevidst.
1: Jeg har kun et spørgsmål. Ja. Kan du skide, mens folk kigger på dig? Hvis du har øjenkontakt med folk, der står og kigger ind.
2: Hvis det er det, der skal til.
1: Okay.
2: Hvis det er det, der skal til.
1: Vil du, Lasse, jeg ligger lige godt ind for dig hos Fox Sports.
0: Vil du gøre det for 350.000 kroner?
2: Jeg tror ikke på mig. Skal jeg søge, eller hvad?
1: Ja, prøv.
2: Vil I lade mig tage afsted?
1: Ja, du.
2: Vent mig, Louise.
1: Fuld løn.
0: Jeg vil helst ikke undvære det.

0: 18 minutter i 9 er klokken, og nu skal vi i gang med Ung eller Ej. Og det er sådan en form for service, vi har her i programmet, hvor vi prøver at hjælpe alle, der til dagligt omgås unge mennesker, fordi at vi simpelthen har erfaret, at unge mennesker har et sprog, som nogle gange kan være lidt svært at forstå. Derfor så har vi fået Anne-Sophie i studiet, som er vores praktikant her på Verdens Bedste Morgen. Godmorgen til dig, Anne-Sophie.
1: Godmorgen.
2: Anne-Sophie, du er jo ægte ung.
1: Ja,
2: og hvordan
1: det er jeg så glad for, du siger.
2: Hvordan er det egentlig at være rigtig ung i disse tider?
1: Altså, jeg må faktisk indrømme, at det kan godt være nogle gange lidt svært at følge med på alle de her nye slangord, der kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, jeg har taget med til jer i dag, det er altså også en, der er lidt ny for mig.
0: Okay.
2: Ja. Lidt.
0: Godt, jamen lad os høre, hvad det er, du har taget med til os.
1: Jamen, jeg har taget LARP med. L-A-R-P.
0: At man er en
2: LARP. Er det noget, man kan være?
1: Det er nemlig noget, man
2: følelse?
1: Kan være.
0: Okay, man kan være en LARP?
1: En LARP. Så for eksempel, så kunne jeg sige, det der det er total LARP, eller han er en LARP.
3: Han er en LARP.
1: Mm-hmm.
3: Okay, jeg starter.
0: Ja.
3: Han er en lækker bisken.
1: Han er en lækker
3: bisken. Ja, det betyder, at man er lækker. Det betyder noget lækkert. Og det der, det er LARP, det betyder for eksempel, hvis det er en durum, hold kæft, den er LARP.
2: Durum, der er LARP.
0: Ved du hvad? Der tager du fuldstændig fejl, Lasse Bjerregaard. Fordi at der, hvor jeg kommer fra, der kunne man godt sige om en person, som var sådan lidt tjusket, lidt dårligt klædt i tøjet og sådan lidt snavset og usøgneret. Ej, han er en lap, ham der.
2: En lap.
0: En lap, sådan rigtig. Ej, puha, så en lap. Så derfor så har

0: overspillet og sådan lidt okay. ordinary, men inderst inde er man det ikke. Altså, man lige underspiller sig selv lidt. Man er larp.
1: Prøv at svar med unge udtryk i stedet. Altså, hvad fanden laver du?
0: Ja. Jamen Lasse, du kan bare ikke rumme, at jeg er så young og så old.
1: Det er rigtig nok.
2: Godt, hvad siger du, Hans?
3: Det er nogle gode bud, men LARP, det står faktisk for Live Action Roleplay, som jo egentlig bare oversat til dansk er live, altså rollespil.
0: Altså ude i skoven med svær? Okay, min søn, han er LARP.
3: Han er LARP, og det er jo, når man spiller en rolle, man ikke er. Så de unge, de bruger det til at sådan kalde andre ud for at udgive sig for noget, de ikke er.
2: Så hvis man er lidt fake?
3: Ja, for eksempel hvis man lige tager lidt billeder på Instagram, sådan at de lever en lidt rig livsstil, men det er faktisk noget, de ikke
0: så
3: er.
0: Så det er faktisk det modsatte af, vil jeg sige.
3: Ja, det er faktisk det modsatte. Det er faktisk
0: sådan underspillet, så der er en eller anden influencer, hun lægger et billede op, der ligner, hun sidder i et privatfly.
1: Altså på en måde.
0: Og det ikke er ægte, så er hun en larp.
1: På en måde var Louise jo tættest på.
0: Var hun?
1: Ja, laps, det er jo en...
0: Laps, det er jo en, der er tjusket.
1: Jamen, det er tjusk, det er dårligt.
2: Ja, dårligt. Men den tager jeg til mig, da ja, det er det, du siger. Heller en gang vinde, gang for meget, end en gang for lidt. Tak for det, Anne-Sophie.
3: Det var så lidt.
2: Her der er Sharon, det er Shape of You til din onsdag morgen på Skala. Klokken er blevet 8:15. Jeg hedder Lasse,
1: ja.
2: Mathias,
1: ja.
2: Og jeg hedder Louise. Godmorgen. Godmorgen.

0: Jeg er meget tæt på at være 10 minutter i 9, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket for i dag. Men heldigvis så har vi allerede fået Ditte i studiet. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen.
0: Hvad skal der? Oh, du har et sexy voice i dag,
2: hva'? Ja,
0: hold nu op, godmorgen.
1: Nu skulle du da ikke have
0: sagt. Hvad skal der ske hos dig i dag, Ditte?
1: Jamen, okay, nu går jeg op i det rigtige toneleje her, fordi jeg skal faktisk forbi noget ret spændende på et tidspunkt. Jeg skal tale om noget, der sker i Ribe. Har I hørt rygterne fra Ribe?
2: Det ved jeg ikke.
0: Altså, jeg kender kun de rygter, der handler om heksen Marens Splid.
2: Ja, hende snakker du meget tit om.
0: Ja, men, jeg har skrevet historieopgave om det. Ja, der var en heks i Ribe i 1600-tallet. Hun blev brændt på bålet. Det var en skrækkelig historie.
2: Nå. Det er godt at høre, at du er aktuel.
0: Ja, men
1: det er ikke de rygter, nej.
0: Okay, så.
1: Der er rygter, og det er faktisk ikke engang rygter. Det skulle være en sand historie om en kvinde i Ribe, som igennem 7 år, halvandet år faktisk, har haft 3 kærester på samme tid, som ikke kendte til hinanden. Den ene har hun været sammen med i 7 år, den anden i 3 år, og den tredje i 1,5 år.
0: Alle sammen fra Ribe?
1: Alle sammen bor i Ribe.
0: Nej, det er crazy. Sindssygt.
1: Det er crazy. Oh. Og der er blevet lavet en podcast om det nu, og det skal jeg så dykke lidt ned i på et tidspunkt.
0: Ej, det glæder jeg mig til at høre. Jamen, det kan du høre meget mere om hos Ditte lige om et øjeblik. Og vi er tilbage igen i din radio i morgen tidlig. Selvfølgelig fra klokken 6, som altid. Kan du have en skøn onsdag. Hey!
2: Hey! Hey.
3: FM og Esbjerg Festival præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve Jack Style.
4: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
3: Patina.
4: Ida Laurbær.
3: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
23: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
13: Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. Tør med nogen eller en del sol, men i perioder stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. I aften tørt med sol mange steder og i nat mest klart. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
14: Skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
16: Så er det blevet vippedag eller vendedag, eller hvad end man nu kalder sådan en onsdag her. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Lige om lidt, der har jeg kan tænke, jeg klar til dig, men nu Rag & Bone Man med Human. Velkommen til. Skala.

jeg synes bare, det er et kæmpe nummer, det her. Mary J. Blige og Family Affair her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lad os da lige vende vejret hurtigt. Der er måske ikke så meget at tale om, fordi det er en dag, vi er gået i gang med, som i store træk ligner dagen i går. Nogen til en del sol og en temperatur mellem de der 11 og 16 graders penge. Så lad mig være lidt som en plade, der er gået i hak, og også ligesom i går anbefale, at man i de her dage lige går ud og går en tur i skoven. Især en bøgeskov, ikke? Det er ufatteligt smukt lige nu med altså neongrønne bøgeblade og blomstrede træer i flor. Spørger du mig, så bliver Danmark simpelthen ikke bedre, end det er lige nu. Så udnyt det for sulan, mens tiden er, og inden bladene på træerne, de bliver sådan helt crisp lige nu. Der er de jo sådan helt bløde, helt nye og lækre. Jamen altså. Nå, lad mig gå videre i stedet for at sidde og svælge i naturen her. Jeg har Shabuzi klar til din onsdag her på Skala. Det her, det er A Bar Song. God formiddag.

0: Du kan lige regne med, det et nummer, jeg skal synge med på til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Der kommer Albert Heath nemlig og giver et nummer eller to. Det bliver fuldstændig fremragende. Jeg synes, du skal sætte et kryds i kalenderen, fordi du er jo altså også velkommen til det her event, som er pivgratis. Det er ikke bare gratis, det er pivgratis, du. Prøv at høre, hvis du ikke lige har styr på årskalenderen, sådan på de særlige mærkedage, der lige foregår rundt omkring på sådan et år, eller i løbet af sådan et år, hedder det vist, så er det godt, du har mig. Det er jo faktisk et af mine aller vigtigste opgaver, det er at holde dig opdateret på, hvad der sker i dag. Hvad sker der i dag? Jamen, der sker faktisk noget i dag. Og det vil jeg gerne lige forberede dig på, lige her om ikke så længe. Det er ret rart at være forberedt på, vil jeg lige sige. Tal, jeg bliver hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
7: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Charlie Puth og Selena Gomez her på Skala med We Don't Talk Anymore. Og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og hvis du ikke lige overgår eller kan overskue og følge med i alle de ting, der sker i løbet af et år i sådan en Danmarks kalender. Altså mærkedage, ting man skal huske på og alt sådan noget der. Så er det godt, at du har mig. For det er en del af mit job, ligesom at holde dig opdateret på, hvad der sker i dag. Og i dag, der sker der faktisk noget, fordi det er den første onsdag i maj. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at klokken 12, der kan du godt gå hen og blive en lille smule forskrækket. Fordi klokken 12, der testes Danmarks sirenesystem med lyd på i hele Danmark. Det var mig, der prøvede at lave lyden. Jeg lader være. Jeg lader være. Jeg kunne have fundet en klip af det i stedet for. Altså, der er en lille fun fact. Det er faktisk, at Beredskabsstyrelsen, de afprøver sirenerne hver nat uden lyd. Men en gang om året, så er der fuld lyd på, og det er i dag. Der kommer tre signaler. Det første klokken 12 sharp, så klokken 12.04 og klokken 12.08. Så kommer den sidste, og den sidste her, den betyder, faren er forbi. Alt er godt. Så den håber vi også kommer i dag klokken 12.08. Og så er det jo også sådan i disse moderne tider, at der også kommer en alarm på telefonen. Det er varslingssystemet på mobiltelefoner, der hedder Sirenen. Det bliver altså også testet. Så hvis du bliver forskrækket, så lad være med at blive forskrækket. Nu har jeg i hvert fald advaret dig, og så skulle der gerne være styr på det. Prøv her. Jeg har Malte Ebert klar til dig her på Skala, men fortæl mig, hvis du vil noget andet. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: kæmpe nummer fra Alex Warren, Fever Dream her på Skala. Og det er så susme heldigt, at min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, han er radiovært. Fordi så kan vi alle få fornøjelsen af at høre på hans daglige brok. Især daglig brok om sin kæreste Maj. Det kan han godt lide, og det gjorde han altså også i dag.
1: Maj, hun er begyndt at gå op i haveting, ikke? Fordi hun kan ikke så meget, fordi hun er gravid, ikke? Så hun er begyndt at plante ting, og så har hun besluttet sig for, at vi skal have to træer. Et æbletræ, jeg kan ikke tåle æbler, det er ikke det, jeg vil brokke mig over. Og et kirsebærtræ. Det har hun så fået plantet, men det der er med det der, så hun får lavet sådan en rund cirkel, og så skal hun jo putte træet i, hvorhenne skal det være i cirklen? Skal det være helt i midten, måske? Det vil man jo tænke. Hun har på en eller anden måde formået at plante det overhovedet ikke i midten.
2: Ej, det er fandme irriterende.
1: Det er... Det gør så ondt at kigge på.
0: Jeg har altid stor sympati med Lasses kæreste Maj, fordi Maj er på en eller anden måde mig. Maj er mig. Fordi jeg havde gjort fuldstændig det samme sikkert. Altså, jeg er også sådan lidt utålmodig, når det kommer til sådan nogle projekter. Lidt usådan... Jeg koncentrerer mig ikke om det. Jeg er ikke... du ved, hvad jeg mener. Jeg springer lidt hen over, hvor gader er laves, når det kommer til sådan noget der. Så stor sympati herfra. Jeg er dog ikke nået dertil i livet, hvor jeg går op i havearbejde. Jeg har lidt fornemmet, at det er sådan noget, der kommer på et tidspunkt. Ligesom at man lige pludselig går op i fugle. Så synes man, det er spændende at sidde og kigge på fugle. Der har jeg heller ikke noget til endnu. Det kan godt være, jeg er nødt til at blive gravid, før jeg kan få sådan nogle voksne interesser. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio på i morgen. Og det er altså klokken 6.00 her på Skala. Nu, der vil jeg lade dig være, og så vil jeg lade Nick og Jay synge om noget, der er magisk.

0: de her dage, der er det faktisk en lille smule spændende. I hvert fald, hvis man er sådan en, der går op i Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest, fordi det finder altså sted i næste uge, et af årets højdepunkter, hvis du spørger mig i øvrigt. Og i går, der havde danske Søren Torbegård Lund sin første prøve på scenen. Altså prøve med kostymer, med lyd, med lys, hele pivetøjet. Og det gik efter sigende godt. Det er sådan et arrangement, som er lukket for offentligheden, ikke? Men journalister, de kan få lov til at komme ind og se det. Og det forlyder, at det er sådan ret meget det samme show, som vi så til Dansk Melodi Grand Prix, men at de i DR har fået lidt flere penge til lidt mere pyro, og det er altså, du ved, ild på scenen. Så der er mere ild denne gang i Wien. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at se. Men det skal altså blive spændende lige nu. Der er Finland favoritter til at vinde, men Danmark er lige i hælene på dem, mand. Hvor er det spændende. Jeg synes, vi skal varme op til den store Eurovision-uge lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%.

0: forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det er gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Start forårets fester i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
24: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlede. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Mest tørt med nogen eller en del solen, men i perioder stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. I aften tørt med sol mange steder og i nat mest klart. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
6: For music for free.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Den første prøve med lyd og lys fandt sted i går for Søren Torbegård Lund, inden Eurovision bliver skudt i gang i næste uge. Det gik efter sigende godt, og der er vist lidt mere ild på scenen den her gang. Det skal nok blive spændende. Du får ham her på Skala med Før vi går hjem. Velkommen til. Skala.

ikke et trækløver. Sofie 1998, Berg og Svea S her på Skala. Med Slå Op. Og prøv nu at høre, Sofie 1998, ikke? Hende kan du altså se den 19. juni på torvet i Esbjerg til Music for Free. Det er vores gratis open air koncert, hvor der kommer 8 kunstnere, og en af dem, det er altså Sofie 1998. Så hvis du godt kan lide en god gang fællessang, gratis fællessang i øvrigt, det eneste, du skal lægge ud for, det er måske lige en fag eller to, så skal du altså komme på toget i Esbjerg den 19. juni. Jeg kommer til at være der. Alle mine Skala-kollegaer kommer til at være der. Det skal du altså glæde dig til. Her på Skala, der har jeg nu et nummer klar til dig fra en vis Justin Timberlake. Det er en mand, jeg altid har elsket. Det er jeg nødt til at sige. Jeg tænker lidt over, hvorfor jeg egentlig elsker Justin Timberlake så meget. Er det, fordi han er god til at synge? God til at danse? Han er sjov? Han kan sikkert også spille en masse instrumenter? Jamen, jeg tror faktisk, det er fordi, at jeg voksede op med to store brødre, og den ældste af dem, han var sådan super sej, da han gik på gymnasiet og sådan noget, og jeg gik jo bare i folkeskole, og så skulle han til de der gymnasiefester. Savnomspundne gymnasiefester. Og så tog han jo et time langt bad. Og jeg kan jo huske, dampen kommer ligesom ud under døren, ikke? Og så spiller han Justin Timberlake for fuld smæk. Og fra dag af, der tænkte jeg, okay, JT, det er for de seje. Det er de seje, der hører Justin Timberlake. Og det har ligesom sat sig i mig, så for evigt til evigt tid, der kommer jeg til at være JT Stan, og sådan er det bare. Og det her nummer, jeg har klar til dig nu, det var det sidste, han spillede, da jeg så ham i Royal Arena i 2024. Hold nu, jeg undskylder bander, hold nu kæft, det var fedt. Det her, det er Mirrors på Skala.

0: skulle måske tro det. Men der sker ikke så let i Ribe. Det er ikke kun fordi, der er tulipanfest lige om hjørnet. Også fordi, der er vaskeægte lokaldrama. Byen den får simpelthen lidt mere opmærksomhed lige for tiden, end den plejer. Og det er altså ikke kun lokalt, men på landsplan. Det her, det vedrører én kvinde og tre mænd. Og jeg gør dig klogere lige om lidt.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
12: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
13: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
14: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv det bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Ida Laubær og Sofella eller Augusta. Måske du bedre held næste gang. Med bedre held næste gang her på Skala. Prøv at den kan ikke være der. Den kan ikke være der hver gang, vel? Prøv at der sker ikke så lidt i Ribe for tiden. Ikke kun fordi der er tulipanfest lige om hjørnet. Også fordi der sådan er vaskeægte lokal drama. Byen får lidt mere opmærksomhed for tiden, den plejer. Ikke kun lokalt, men på landsplan, ikke? Jeg har hørt om en ganske særlig historie. Det lyder som en røver, men den skulle være god nok. Fordi man kan høre mere om den i en radiodokumentar og podcast fra Radio. Det er simpelthen dem, der har opsnuset den. Og de har faktisk opsnuset den inde på Reddit, for det ikke skal være løgn. Ja, det var der, det hele startede på sladderforumet. Reddit. Okay. På en vinteraften i Ribe fandt tre helt almindelige mænd ud af noget, de man kan sige, blev lidt chokeret over. De fandt alle sammen ud af, at de havde den samme kæreste. De troede alle tre, at de var kærester med hende. Hun er så også kærester med de andre to. Så hun har simpelthen i årvis levet et tredobbelt liv, hvor de har talt om børn og bolig og bryllup og hele pivetøjet. Hun har været sammen i en i 7 år, en i 3 år og en i 1,5 år. Det er crazy. Det lyder som et fuldtidsjob at skulle holde styr på. Det er vanvittigt, det her. Nu står de her tre mænd så og tænker, hvem er den her kvinde, de troede var deres livs kærlighed? Og jeg synes endnu mere interessant, hvordan lykkes det hende at holde tre forhold kørende samtidigt i en by som Ribe? Lidt over 8.000 indbyggere. I sådan en by, der er der jo alle, der kender nogen og lidt, ikke? Og hvad med Facebook? Jeg fatter det ikke. Der var ingen, der opdagede noget. Og det, hvis man synes, det lyder spændende, så udfoldes det altså i radiodokumentaren og podcasten Hanrej i Ribe. Det er altså en anbefaling, for det her, det er en vanvittig historie. Jeg ved ikke, hvad der foregår derovre i Ribe. Men altså, ja. Det er vanvittigt. Vanvittigt. Jeg har ikke ord, fordi det lyder så anstrengende at skulle deal med tre mænd på en gang. Og så tænk, når man tager på ferie med den ene, så har man også lige lovet mindst hjem til svigermor hos den anden og sådan noget. Holy moly, mand. Der er nogen, der arbejder hårdt her i verden.

0: Jamen altså, det er næsten en evergreen, det her. Det er ikke det? Rihanna og Jay-Z med Umbrella her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Jeg synes, du skal lytte lidt ekstra godt efter nu. Du skal faktisk spidse lidt øre. Fordi i dag, i quiz eller lakrids, det er jo en quiz, jeg altid kører her mellem 12 og 13 på Skala. Det er en quiz, der handler om popkultur, men i den her uge, der er der lidt mere på spil, end bare hygge og quiz-hygge og sjov og ballade, ikke? Der er noget på spil. Du kan simpelthen vinde 2 billetter til Midtvejsfesten til Tulipanfest Ribe i den her uge. Og hvis du ikke lige kender til Midtvejsfesten, det vil jeg sige, hvis man kender Tulipanfest Ribe, så kender man nok også Midtvejsfesten. Det er sådan et lidt legendarisk event. Og det er sådan et med nuller tema, hvilket betyder, at der kommer nogle legender og optræder. Her taler vi Ankerstjerne, DJ Alligator, The Boy Band, og så også et band, som du skal gætte i dag i quiz eller lakrids. Og du behøver faktisk ikke vente helt til klokken 12. Det kan du jo gøre. Det vil være hyggeligst, hvis du gjorde det. Men du kan allerede nu gå ind på Skala FM på Instagram. Så går du ind i story. Så ser du mig, der sidder og forklarer 3 hints til det her band. Og så kan du simpelthen svare derinde. Og gør du det, og svarer du rigtigt, så trækker jeg lod mellem de rigtige svar senere dag. Og så kan du altså blive vinderen af 2 billetter til Midtvejsfesten. Til Tulipanfest Ribe. Ikke dumt, ikke dumt. Så kan du lige en god fest, kan du lige en god nullerfest. En rigtig sing-along fest. Så synes jeg, at du skal gå på Instagram eller blive hængende til kl. 12 her på Skala.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Hvis du ikke lige fik læst vejrudsigten, inden du tog tøj på i dag, og måske har lidt for meget tøj på. Altså, jeg har selv en sweater på lige nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg tænker på. Det er jo forår for solen da. Hvis du ligesom mig lige har lidt for meget tøj på, så tror jeg, at du lige her hen over nyhederne er nødt til at tage noget af det af. Altså, bevares, du skal jo stadig se anstændig ud, hvis du er ude i det offentlige rum, ikke? Men jeg kan afsløre, at det godt kan gå hen og blive en lille smule varmt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder.

0: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
4: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: Vindmølleproducenten Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. Mest tørt med nogen eller en del solen, men i perioder stadigvis mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. I aften tørt med sol mange steder og i nat mest klart. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
19: Skru op for humøret.
20: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
21: Har du været lige så idiotisk som mig og taget en sweater på sådan en dejlig lun forårsdag her? Jamen, så kan det være, at du skal overveje at tage den af, fordi nu, der kan da godt gå ind og blive lidt hot in here sammen med Nelly på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du

0: The Weeknd her til din onsdag på Skala med Save Your Tears. Mærker du det? Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og jeg ved ikke, om du ved det, men her på Skala, der har vi et årligt sommerarrangement, vi kalder Music for Free. Og det er simpelthen et form for open air koncertevent. Et festevent, vil jeg faktisk også kalde det, i Esbjerg Festuge. Og Music for Free, det får i år besøg af hele 8 kunstnere, som du kan komme og høre. Fuldstændig gratis. En af de kunstnere, dem har du måske hørt i introsangen til Hotel Romantik. De hedder Patina. De er faktisk et fuldstændig fremragende band, som min kollega Anton Gerdes havde besøg af i fredags her på Skala. Og han spurgte dem, hvad der sådan fanger deres blik, når de spiller koncert.
1: Jamen, der er ikke noget så fantastisk som at stå på en scene, kigge ud på et publikum, som er opdelt i alle aldre. Det kan være de unge helt forrest, måske de sådan lidt midalderne i midten, og måske de korslagte arme bagerst. Det kunne sagtens være sådan en situation. Det er i hvert fald helt fantastisk, når der er forskellige aldersgrupper. Folk synger måske også lidt med på det musik, man står og spiller sammen med dem. Når det sker, så må jeg sige, og hvis det så også er sommer, så tænker jeg, så har man en dejlig aften.
0: Ja, men man skulle tro, Patina, at de har spillet til Music for Free før. Fordi det lyder da umiskendeligt meget som Music for Free. Altså folk i alle aldersgrupper, der synger med. Jeg vil sige, nogle gange så står der også de korslagte arme om bagved. Men så, altså, jo længere aften den kører afsted, jo flere fadøl, der bliver drukket, så kommer de der hænder altså op i luften. Ikke? Udover Patina, så får vi altså besøg af Jack Style, Sofie 1998, Martin Jensen, Juste, Albert Heath, Ankerstjerne og Ida Lauerberg til årets Music for Free. Så det er altså bare lige en ret stabil anbefaling herfra. Men apropos Patina, skal vi lige forestille os, vi ser et afsnit Hotel Romantik. Det her nummer, det hedder Genstart på Skala.

0: Jeg plejer altid at blive godt humør omkring det her tidspunkt, fordi vi kigger frem mod frokostpausen, og det glæder jeg mig først og fremmest til. Ikke? Udover at jeg selvfølgelig sender radio, mens der er frokost, men jeg nyder at se andre slappe af og spise frokost. Og hvis du også snart skal til frokostpause, og måske frygter lidt den der hyggekonversation, der jo tit finder sted med kollegaerne over sådan et frokostbord. Frygter den akavede stilhed, så er jeg altså for at hjælpe dig sammen med min kollega Anton Gerdes, som jeg nu går ud og hiver herind i studiet. Og så tester vi lige en icebreaker.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølseovne og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
11: Au, for h***et!
12: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
24: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Her på Skala, der har jeg nu besøg af min kollega Anton fra eftermiddagen. Anton?
1: Mm.
0: Hvis nu du ligesom kunne knipse en gang, og så fjerne en enkelt sådan pligt, du har i din hverdag, hvad vil du så fjerne?
1: Altså, jeg vil citere Morten Messerschmidt og sige, dem alle.
0: Dem alle.
1: Ja. Men hvis jeg skal vælge,
0: ja,
1: så står den mellem to.
0: Må jeg gætte vasketøj?
1: Ja,
0: jeg
1: det
0: ved,
1: er min.
0: Jeg ved, du hader vasketøj.
1: Ja, men det...
0: det snakker du meget om.
1: Trust me, the hate is strong. Den anden er madlavning. Fordi jeg synes bare, der går sindssygt meget tid med mad.
0: Hele livet nærmest.
1: Men der er jo... der er jo en løsning på madproblemet. Det hedder Volt.
0: Mm.
1: Det er ikke så godt.
0: Mm-mm.
1: Hverken for min fedtprocent eller min pengepung.
0: Mm. Men
1: jeg føler, at den er ikke så vigtig, fordi hvis jeg virkelig ikke gider lave mad, så kan man Volte.
0: Ja, ja, præcis.
1: Så jeg tror, at vasketøj er min go-to.
0: Det er din go-to.
1: Men det er også fordi, vi har vaskekælder i min ejendom, og der er en, jeg ved ikke hvem, jeg bliver nødt til at finde ud af det, det er sådan et uopklaret mysterie. Der er en i ejendommen, der ikke tømmer lommer for cigaretskodder, når han vasker tøj.
0: Nej.
1: Og man opdager ikke altid, at der lige ligger sådan et klamt, fuldstændig vådt, ildelukkende skod. Og så tonser man jo sit tøj ind, vasker det, og når man så tænker, nu skal man ned og hente det her helt rene, velduftende vasketøj, så stinker det bare af
0: bodega,
1: gult, brunt værtshus, hvad end farve, og det lugter simpelthen bare 40 år gammel tobak. Det er så klamt.
0: Hvem putter skodder i lommerne? Det er nødt til at spørge.
1: Men det er det, jeg bliver nødt til at gå rundt og banke på døre. Jeg har skrevet til vores udlejer sådan 8 gange. Nu gør han det igen!
0: Igen!
1: Og jeg antager, det er en mand.
0: Ja, det tror jeg, du godt.
1: Kald mig sexistisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil nok fjerne tandbørstning. Jeg mener det. Det er så kedeligt. Hold kæft, hvor er det kedeligt at børste.
1: Ej, stop. Du har jo mulighed for at multitaske med tandbørstning.
0: Ej, jamen jeg vil ikke. Jeg vil betale nogen for at komme og børste mine tænder.
1: Jeg synes, det er en dårlig prioritering, du laver, Ditte. Tandbørstning, det er 2-3 minutter, 2 gange om dagen.
0: Men det er frygteligt.
1: Men vasketøj, det er jo 1,5 time madlavning, 1,5 time plus oprydning og alt det der. Det er jo langt længere, meget mere tid, du bruger.
0: Jeg må vælge, hvad jeg vil vælge.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Altså. Det skal du.
1: Men jeg siger bare, at det er dumt. Et dårligt valg.
0: Så er jeg
1: dårlig
0: dum.
1: Prioritering.
0: Så er jeg dum.

0: Hos mine kollegaer i verdens bedste morgen, der har de en quiz, de kalder for 10 på tid. Og i 10 på tid, der kan man vinde 5.000 bobs ved at svare korrekt på 10 spørgsmål på 45 sekunder. Og i dag, altså i morges, der gik det rigtig godt for Mette.
1: Noget, der er brunt.
2: Lort.
1: Et efternavn.
2: Larsen.
1: Et familiemedlem.
2: Pas.
1: En slags motion.
2: Løb.
1: Et ord på 4 bogstaver.
2: Lang.
1: En hovedstad.
2: Pas.
1: Noget, der er træls.
2: Pas.
1: En app.
2: Pas.
1: En politiker.
2: Lars Løkke.
1: Noget, man leger med.
2: Legetøj.
1: Noget, man spiser på råbrød.
2: Leverpostej.
1: Noget, man ikke skal træde på.
2: Lasagne.
1: En følelse.
2: Langsom.
1: Noget, man flygter fra.
2: Latter.
3: Jeg har prøvet at være i et klasseværelse, hvor man flygter fra latter, fordi man bare ikke må grine på det tidspunkt, når vi ender på 10. Rigtigt.
0: Ja!
2: Ja!
0: Ah, hvor sindssygt! Altså, er du gal, hun tænker hurtigt hende med det, mand. Altså, jeg bliver nogle gange testet i de her 10 på tid, inden de går i luften, og jeg er vanvittigt dårlig. Vanvittigt dårlig. Hvis du tænker, at du kan gøre Mette kunsten efter, vinde 5.000 kroner, så skal du altså sende en sms herinde i studiet. Det er på 1266, og du skal simpelthen bare lige skrive quiz, mellemrum, dit navn. Det kan være dig, der bliver ringet op i morgen og bliver testet i 10 på tid.

0: Endnu en spændende quiz eller lakrids venter lige om hjørnet her på Skala, og det er altså en, hvor du kan vinde præmier i den her uge. Du kan vinde 2 billetter til Midtvejsfesten lørdag den 23. maj til Tulipanfest Ribe. Og det skulle være noget af et brag af en fest. Og i quiz eller lakrids på den anden side af nyhederne, der skal du gætte en kunstner, der kommer og spiller. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Er det nogensinde okay at ændre sit barns navn?
2: I morgen skal vi hjælpe Senja, fordi hun har simpelthen fortrudt det navn, hun har givet sin datter. Så grueligt, så hun vil gerne lave det om. Men kan hun gøre det? Det finder vi ud af klokken 5:00.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør det.

0: do-it-yourself-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Damn pumped.
9: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Whatever you want.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Start forårets fester i Fletgård.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
25: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
31: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Mest tørt med nogen eller en del solen, men i perioder stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. I aften tørt med sol mange steder og i nat mest klart. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
34: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og der er altså præmier på højkant i dag i Quiz eller Kris. Du kan vinde billetter til Midtvejsfest til Tulipanfest i Ribe. Det er den 23. maj. Allerede nu kan du gå ind på Skala FM på Instagram i Story og gætte med.

0: Ida Laubær, terrier her på Skala. Og er det kun mig, der lige fik et kæmpe chok? Lige der for 9 minutters tid siden, da alarmen gik på telefonen. Det er sjovt, fordi jeg har hele formiddagen sådan advaret, skulle jeg til at sige. Jeg havde i hvert fald sådan mindet dig om, at det ville ske, sådan, så du ikke fik et chok. Men så, ja, dum som man er, så var man ikke forberedt. Og jeg, altså mit hjerte slår stadig hårdt nærmest. Wow, det havde jeg ikke lige set komme. Nå, nu skulle det gerne være veloverstået, alt det der test af alarmsystemer og alt sådan noget der. Så nu kan vi i god ro og mag gå videre til det her.
1: Hvis eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Vi skal i gang med quiz eller lakrids her på Skala. Woohoo! Og det er altså fedt lige nu og i dag og i den her uge, fordi der er præmie på spil, du. Man kan vinde 2 billetter til midtvejsfesten den 23. maj til Tulipanfest Ribe. Et ret legendarisk event, faktisk. Og det er sådan en nuller-tema-event, sådan så der kommer sådan nogle kunstnere som Ankerstjerne, DJ Alligator kommer og spiller, The Boy Band kommer og spiller alle de største boyband-hits, og så er der ét band mere, der kommer. Og det er altså det, du skal gætte i dag. Du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter. Og jeg kan lige så godt sige, inde på Instagram, der er alle 3 hints faktisk lagt ud, og det er altså også derinde, du skal gætte med, hvis du vil vinde de her 2 billetter. Men lad os nu også få quizzet her på Skala. Hint nummer 1, det lyder sådan her. Dette band blev dannet i Oksbøl i midten af 80'erne. Okay. Det er lokalt. Det er Danmark, det her, du. I Oksbøl. Mhm. Hvad er det for et band? Altså, man kan sige, hvis du allerede nu har en idé om det, så får du altså lige en klapsalve her fra mig. Og så vil jeg sende dig direkte ind på Skala FM på Instagram, op i story og get med. Så er du altså med i kapløbet om 2 billetter til den her midtvejsfest. Du kan også blive hængende, fordi hint nummer 2, det lander lige om lidt her på Skala.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i

0: Så lægger slutningen på det her nummer af Pakkas, en drøm om et menneske her på Skala. Og tak fordi du lytter med. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi er godt i gang med
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig rigtigt. Og i dag, eller faktisk i den her uge i Quiz eller Lakrids, der quizzer vi hver dag om to billetter til Midtvejsfesten. Og det er altså til Tulipanfest Ribe, at du kan komme til Midtvejsfest. Hvis du altså gætter med og gætter rigtigt i dag i Quiz eller Lakrids. Jeg fortalte dig lige før, at jeg er på jagt efter et band, som blev dannet i Oksbøl i midten af 80'erne. Mhm, i Oksbøl simpelthen. Og nu skal du have det andet hint. Det lyder sådan, at de opnåede især stor popularitet i Sydvestjylland. Så hvis du har festet meget i Sydvestjylland, så er der altså chance for, at du er stødt på dem her. Okay. Hvis du har et bud nu, så er det altså ind på Instagram, det foregår i den her uge. Det er på Skala FM. Så er det op i Story. Ja, det er meget moderne tider. I Instagram Stories, der har jeg lagt alle tre hints op allerede, og du kan gætte med der. Og altså, måske få et lod i puljen om at vinde to billetter til Midtvejsfesten, som altså har sådan et nuller tema. Ja, så det er sådan et throwback event. Et throwback fest, hvor du kan høre The Boy Band, som spiller alle boyband hitsene. Kæmpe sing-along-fest, dem har jeg set engang. Det er en kæmpe fornøjelse. Du kan også se Ankerstjerne. En mand, der står bag rigtig mange store hits fra nullerne. Og ikke mindst DJ Alligator. Så er det altså bare The Whistle Song for alle pengene. Det er inde på Instagram, det foregår. Men her på Skala FM, der er det altså heller ikke slut endnu. Så hvis du er ude og køre bil, ikke lige kan gøre noget, bare rolig. Du kan sagtens nå det. Og hint nummer tre, det er altså lige om hjørnet.
1: Quiz eller Lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe. Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
1: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
2: Er du over 25, og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
3: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantet slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide S for en øndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide hvad du bliver. For ser du

0: Tur, han giver LOC. Og det er nok en af de mest happy-go-lucky sange, man kan finde LOC på, det her. Det var selvfølgelig Karma her på Skala, hvor vi skal ile videre til det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg har lovet dig det aller sidste hint i dagens quiz eller lakrids. En med noget på spil. Og hvorfor? Jamen det er fordi, at der er præmier på højkant i dag. Man kan nemlig vinde billetter til, altså to styks billetter, til midtvejsfesten til Tulipanfest i Ribe. Og det er sådan en nullerfest, du ved. Vi taler noget, der er noget med noget DJ Alligator kommer, Anker Stjerne, The Boy Band. Så kan du synge med på alle de største boyband hits. Men der kommer et band mere, og det er altså det, du skal gætte i dag. Jeg har fortalt indtil videre, at jeg er på jagt efter et band fra Oksbøl. De blev dannet der i midten af 80'erne. Så opnåede de især stor popularitet i Sydvestjylland, så er du derfra, så er der altså chance for, at du støtter ind i dem på et eller andet tidspunkt. Men hvad skal du så have ved nu? Jamen, det er, at de har lavet flere populære sange, og deres mest populære sang, det er nok den her. Hvad hjælper det, når hun er byens bedste kunstner? Det er fantastisk. Hvis du ved, hvem det her det er, så kan jeg fortælle dig, at det er inde på Instagram, det foregår i dag. Altså, farver og nye verden, ikke? Skala FM på Instagram. Der skal du op i Instagram Stories. Du ved, når man kommer derind, så er det vores, ligesom vores profilbillede, du skal trykke på. Så ser du mig, dit heldige asen, der sidder og fortæller de tre hints. Og så til sidst, så kommer der sådan en spørgsmålsboks. Der kan du putte dit svar ind. Det lyder meget sådan EDB-agtigt, det jeg siger lige nu. Men der kan du altså svare på, hvem det her det er. Og så trækker jeg lige om lidt lod mellem de rigtige svar. Så vinder du altså to billetter måske til midtvejsfesten, tulipanfesten i Ribe, Vabbehar. Og det er altså, det fik jeg måske lige sagt, den 23. maj. Måske lige tjekke, at du ikke scannede den dag. Der ikke lige er en konfirmation eller sådan noget. Nå, men altså, jeg afslører det her på kanalen, lige her om et par sangs tid, hvad det rigtige svar må er så. Tal jer blive hængende.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Ja, men altså, sikke en stemning at gå på finale til. Velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Og nu, der er det altså tid til finaletid i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Okay, er du klar eller hvad? Til vi lige får afsløret, hvem det egentlig er. Ej, det får vi faktisk ikke afsløret. Det er inde på Instagram, det bliver afsløret. Men vi skal finde ud af, hvad det rigtige svar er i dagens quiz eller lakrids. En uge, hvor der er noget på spil. Der er nemlig to billetter til midtvejsfesten den 23. maj. Tulipanfesten i Ribe på spil. Fik du den? Det er altså en nullerfest, hvor man kan komme ind og høre DJ Alligator. Man kan høre The Boy Band. Dem hørte jeg i weekenden i øvrigt for første gang. Kæmpe, kæmpe fest. Man kan også komme ind og høre Ankerstjerne, og så er der et band mere, der også kommer. Og det er altså dem, du skal gætte i dag. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter et band, som blev dannet i Oksbøl af alle steder i midten af 80'erne. Så opnåede de især stor popularitet i Sydvestjylland. Så hvis du er derfra, så har du måske stiftet bekendtskab med dem. Og så har de altså blandt andet lavet det her kæmpe hit. Hvad hjælper det, at hun er byens bedste kunstner, hvis ikke hun kan stave til BH? Ja, tak. Det tror jeg nok, du kommer til at kunne høre til midtvejsfesten. Hvis altså du har ret. Inden på Instagram, der har du jo kunne gætte med. Jeg vil sige, du kan stadig lige præcis nå det. Men her... På Skala FM, der skal vi have afsløret det rigtige svar. Og det rigtige svar, det er selvfølgelig Spar 2. Hvad så der? Skal vi lige tage det igen. Hvad hjælper det, at hun er byens bedste kunstner, hvis ikke hun kan stave til BH? Og jeg må bare sige, jeg er faktisk lidt chokeret over, hvor mange, der har ringet ind, eller skrevet ind på Instagram i dag. Jeg er blevet væltet i indbakken med folk, der elsker Spar 2. Og nu... Når jeg lige har lagt på her, havde jeg nær sagt, så går jeg ind og finder en vinder inde på Instagram. Og hvis du ikke bliver trukket som dagens vinder, så slap bare roligt af, du. Lige om lidt. Nej, ikke lige om lidt. Jeg er helt oppe at køre, kan du mærke. I morgen, der finder jeg altså endnu en vinder i Quiz eller Lakrids.
1: Quiz eller Lakrids. I samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Og med Ed Sheeran og et dejligt, dejligt nummer her, Bad Habits på skala, så skal jeg også til at lukke ned for i dag og give den op til min kollega Anton Gerdes. Han sidder klar lige på den anden side af nyhederne til at bære dig igennem eftermiddagen. Mit navn, det er Ditte Maria Dalgaard, og jeg er altså tilbage igen på pinden i morgen. Frygt dig, klokken 9, der sidder jeg her klar til at holde endnu en fest sammen med dig her på skala. Kan du have i mellemtiden en rigtig, rigtig dejlig onsdag, så lyttes vi ved.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
4: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner.

0: Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
0: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x 3-pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
3: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
30: I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden, men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call. Tørt med nogen eller en del solen, men i perioder stadigvis mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt køligere ved kyster med pålandsvind. I aften tørt med sol mange steder og i nat mest klart. Temperaturer fra omkring frysepunktet til

Det bliver et brag af en fest til Music for Free. Sæt et kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Du landede lige her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter dagens program ud med en kæmpe banger fra Dasha. Her, der får du Austin. Velkommen. Skala.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Hvor længe kan han køre den? Til evig tid. Ja, nu skal jeg nok stoppe. Kæmpe, kæmpe energi lige her.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og som du måske kan ane, så er der gået lidt fjol i dag. Fjol i hovedet. Men det er nok, fordi det er vendedag. Jeg tror, min krop den kan mærke, nu er du lidt tættere på weekenden, end du var for bare få timer siden. Så sker der altså et eller andet med endorfinerne i krydderen. Velkommen til, hvis du lige er tunet ind. Jeg håber ikke, jeg har skræmt dig væk. Det er jo en magisk ugedag, vi har lige i dag. Både fordi vi er tættere på weekenden, end vi var i går. Det kan man jo sige med alle dage. Men også fordi, at der er jo quiz lidt senere i programmet, hvor der er en smæk og lækker præmie på højkant. Den må du altså lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af, hvad er. Lige nu der har jeg faktisk en lille gave ekstra klar til dig, for vi skal have fat i ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Det er som om alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Og hvis du ikke har fået set hans tv-program, der hedder Andreas Oddbjergs Popmanifest, så få lige set det. Det er altså ret så fedt. Nu skal vi ikke se ham, vi skal høre ham. Her får du ham med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: kæmpe onsdagsenergi fra The Chainsmokers sammen med Coldplay her i Something Just Like This. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en magisk dag. Ellers så kan Coldplay jo altid ændre på det, ikke? Her på Skala, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdage bærer dig godt på arbejde. Og i morges, der havde Lasse især en fuldstændig fremragende dag. Han kunne nemlig fortælle, at han for ikke så længe siden var stødt på Thomas Gravesen nede i Vejle Paddlecenter. Og til Lasses glædelige overraskelse, så kalder Thomas nu altså Lasse for noget, som han aldrig vil glemme.
1: Og da han ser mig, Thomas her, der peger han på mig og går mod mig og lægger an sit håndtryk. Og så siger han, hey, verdens længste.
2: Okay, så han anerkender, at du også har givet et rekord på.
1: Han anerkender, at jeg tidligere har haft en verdensrekord i verdens længste paddelkamp. Og der står vi og snakker, og jeg er jo helt op at køre. Fordi at Thomas freaking Gravesen har et kælenavn til mig. Han kalder mig verdens længste. Det er jo sindssygt.
2: Lasse, prøv at høre her.
3: You made it.
2: Yes. Jeg har aldrig før været oprigtigt jaloux på dig, men det er jeg nu.
0: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en kompliment, det Mathias han lige kommer med. Jeg har aldrig været jaloux på dig. Indtil nu. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Og lige nu, der skal vi have fat i en dejlig dreng. En dejlig herre. Kommer fra Aabenraa. Er gået hen og blevet en af de helt store stemmer i Danmark. Albert Heath. Udover at Albert Heath er en fantastisk sanger, musiker, artist, sangskriver, så kan jeg jo altså også glædeligt fortælle, at han er en del af line-uppet til Music for Free 2026. Han kommer og giver et brav en koncert. Det er den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Sørg lige for at sætte et kæmpe kryds, så skal du og jeg stå sammen på forreste række og skråle med på Alberts dejlige musik. Vi kan lige nu tage en lille forsmag på, hvad der venter os på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Her der får du ham nemlig med den skønne sang Daisy på Skala.

0: Det her det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og om lidt skal vi snakke om den her meget, meget, meget kendte kvindegruppe, som har annonceret, at de bliver genforenet efter adskillige år væk fra spotlightet. Og der er mange af os, der har ventet på den her reunion i meget, meget lang tid. Men vi er måske en mindre gruppe, end der lige var blevet regnet med. For nu, der er der altså aflysninger på kryds og tværs. Det hele lyder lidt kryptisk, men bare rolig. Jeg gør dig klogere på sagen om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nye friske tilbud i Abbasinavpris. En pakke mammens skiveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: Er du over 25, og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Den her skønne stemme kommer fra Olivia Dean. I et nummer, der har taget hele verden med storm. Man I Need. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerde, så normalt så er det jo en kæmpe stor ting, når gamle grupper annoncerer, at de bliver genforenet. Og det var sådan set heller ikke en undtagelse, da de tre dejlige damer fra Pussycat Dolls for noget tid tilbage sagde, venner, vi gør det, vi laver en reunion. Folk gik amok. Og med det samme så rullede Pussycat Dolls en masse koncerter ud. Men de havde måske overvurderet, hvor stor hype der ville være, fordi de har nu skrevet på deres sociale medier, at kun én af de ellers 33 planlagte koncerter i USA bliver til noget. De har altså derfor aflyst 32 koncerter. Det er en pæn chat. Rygterne florerer allerede. Er det fordi, der ikke er blevet solgt nok billetter? Er det fordi, hypen er forduftet? Ingen kan bekræfte noget. Men lige nu er det i hvert fald kun bekræftet, at de 32 koncerter er blevet aflyst. Til gengæld bliver det en rigtig fed koncert i USA. Og hvis man sidder derude og tænker, jamen, de kommer også til Europa, og jeg har billetter til, når de skal spille i Royal Arena den 9. september. Hvad gør jeg så? Jamen, bare rolig. De spiller altså stadig deres koncerter i Danmark og resten af Europa. Det er kun i USA, det går grelt til. Så du kan stadig opleve Nicole Scherzinger, Ashley Roberts og Kimberly Wyatt live i Royal Arena den 9. september. Men det her, det er måske et pragteksempel på, at man ikke skal tage munden for fuld. Eller hvad? Jeg synes bare, det er fedt, at de laver reunion, så er jeg egentlig ligeglad med, hvor mange koncerter de spiller. Bare vi kan få lov til at indse, at Pussycat Dolls er genforenet.

Taylor Swift. Blank Space. And I'll write your name. Lige her på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu så springer vi fra den ene powerkvinde til den næste. Vi skal have fat i den fantastiske britiske sangerinde Ray. Hun har lavet mit yndlingsnummer lige for tiden, der hedder Where's My Husband. Det er også den, vi skal høre lige om et øjeblik. Men inden da skal jeg lige smide et fun fact på bordet her. For Ray er en mega sej kvinde. Det skal der ikke have sådan nogen tvivl om, og det kommer til udtryk. Jeg ved, at jeg snublede over en artikel her for et par dage siden, hvor jeg læste mig frem til, at Ray på et tidspunkt blev dumpet af sin nu eks. Det var aldrig sjovt, men hvad gør hun så for lige at give ham den sidste fuck you-finger? Jamen, hun, hun rækker ud til hendes ekskærestes yndlingspop, og det er jo en kæmpe ting med pops over i England. Så spørger hun dem, hvad ham her, han har været sådan lidt en idiot over for mig. Er der et eller andet, I kan gøre for lige at hjælpe mig med at give ham den her proverbiale fuckfinger? Ja, siger ejeren, det tror jeg da godt, vi kan finde ud af. Og nu, der hænger der en guldplade på Rays ekskærestes yndlingspop, hvor der står her, der blev Ray dumpet. Så hver gang Rays ex skal ned og nyde en iskold fadbamse fyraftensøl, ja, så vil han lige blive mindet om, at han har dumpet en kæmpe guldklump. En kæmpe stjerne, en dejlig kvinde, en stærk kvinde. Og det er måske også en lille lektion. Don't fuck with strong women.

0: og stargazing lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi have fat i to af de dejligste stemmer på den danske musikscene, som har valgt at slå pjalterne sammen og lave en skøn duet. Hvem jeg taler om, det finder du ud af lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Er det nogensinde okay at ændre sit barns navn?
3: I morgen skal vi hjælpe Senja, fordi hun har simpelthen fortrudt det navn, hun har givet sin datter. Så grueligt, så hun vil gerne lave det om. Men kan hun gøre det? Det finder vi ud af klokken 5:00.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhed.

0: systemer. Så vi folder sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Otto, nu er det altså din søsters tur.
10: Hej Christian, hvad laver du her?
11: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
10: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
9: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
11: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
12: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa, go hard.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned.
6: Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
25: Prisen på en tynde Nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
29: Ja, og imens vi venter på, at datoen hedder den 19. juni, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi have fat i Rasmus Sebak og Arti Artit, som har slået pjalterne sammen og lavet den her magiske duet. Her, der får du sandheden.

0: få lyst til at købe en cabriolet. Kører ud af landevejen i med blæst i håret. Solen, der blænder mig. Det synes jeg, den her viber af. Maroon 5, Don't Wanna Know, lige her på Skala.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør. Ved du hvad, det vil jeg gerne lige tage mig 10 sekunder til at sige dig en ekstra tak for. Jeg tror ikke, du ved, hvor glad jeg er for, at du bruger din tid her sammen med mig. Det er simpelthen så dejligt. Det varmer mig helt ind i leveren. Så tusind tak for det. Det er vendedag, det er vippedag, hvad end man kalder onsdagen. Vi er nu tættere på weekenden. Og jeg synes, jeg kan mærke det i kroppen. Det er skønt. Men hvis du alligevel lige mangler en ekstra optur i dag, så er der godt nyt til dig. Om en halv time tid skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. En simpel musikquiz, hvor det kun er ét spørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie. Og du kan faktisk allerede nu tilmelde dig muligheden for at blive dagens deltager. Det gør du på sms'en 1266, det er nummeret. Så skal du starte din besked ud med at skrive Skala. Så bare skriv dit navn, hvor du kommer fra i landet. Så kan det altså være dig, jeg trækker ud som dagens deltager i alt eller intet quizzen. Jeg kan sige så meget, at præmien, den er rigtig god, hvis du enten selv er ung med de unge, eller har teenagebørn, så er den her præmie altså et hit. Kan jeg godt sige. 1266, skriv Skala efterfulgt af dit navn, og gerne også, hvor du kommer fra i landet. Så håber jeg, at vi quizzes ved i alt eller intet quizzen om en halv times tid. Imens får du her Sabrina Carpenter og Manchild. Yes.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind. Vi prøver på at skille os ud.

0: kalder dem for de to gæve gutter fra Værløse, Niklas og Jannik. Men baby, yeah, yeah. Måske bedre kendt som Nick og Jay. Lige her med mod solnedgangen på Skala. Og her på Skala, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden, der havde min morgenkollega Louise Lund altså noget af et dilemma, hun lige havde brug for at vinde med hendes morgenkolleger. Hun har nemlig fundet ud af, at hendes datter Ellie på 11 år har set en hel sæson af Paradise Hotel. Men hvor gammel skal man egentlig være for at se det her reality-program? Det var altså det, der var oppe at vende, og der var i høj grad enighed om det forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det. Jeg synes jo nærmest, det er med sexen. Det er næsten det mindste af det. Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele 500.000. Og så kigger han smilende på hende og knuser den der kugle. Og så bliver han hyldet for at spille spillet. Hvor er det dog ulækkert,
2: mand! Og det, mit argument, det var egentlig ikke sexen. For hun siger, du er dig selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex. Alt, hvad jeg ved om det, det har jeg jo for dig, siger hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på. Ja, ja. Og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.
0: Ja, ja, ja. Der er da masser af argumenter mod Paradise Hotel. Det er jo det, der er hele ideen. Men for os voksne, jeg er enig i, nej, en 11-årig skal ikke se Paradise Hotel. Men man må også bare erkende, at for os voksne, der er det damn god underholdning. Verdens Bedste Morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Nu der skal vi have fat i Cat's Eye, som Pip drager med lidt reggae-toner her i Gabriella.

0: Det er om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt skal vi have sgu i gang i dagens alt eller intet quiz, hvor jeg altså ifører mig den helt store quizsat. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det om at sende mig en sms til nummeret 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn, så kan det være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
8: Look at me, look at guy. Du er aldrig alene.
9: Du kom til Skanderborg og
7: blære. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Au, for
11: helvede! Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Klaus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Jeg kan forestille mig, at når han har spillet den her live, så har folk stået på forreste række og skreget op til ham, at de der gerne, han må gerne elske dem, hvis han havde lyst. Mario, let me love you. Lige her på Skala, hvor det er tid til.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: At vi får skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Der ligger præmie på højkant. Og det er en meget simpel quiz. Det handler om at blive dagens deltager ved at ringe herind i første omgang. Så finder vi en musikkategori til dig ved at spænde musikhjulet. Ej, hvor det spænder. Nej, hvor det spænder. Det finder en kategori, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den kategori. Svarer du rigtigt på det, ja, så vinder du altså dagens præmie, som er 2 billetter ind i biffen og se den helt nye Billie Eilish-film, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og jeg har bare lige været ude på det store internet og lige læst nogle af de amerikanske anmeldelser, for der er biffen altså allerede i luften, og den får ret meget ros. Folk siger, at de aldrig har set noget lignende før. I den positive forstand, altså. Så jeg tror, det er en ret fed koncertfilm med Billie Eilish i hovedrollen, selvfølgelig. Vil du have fingrene i sådan et par billetter, så er det altså bare om at finde telefonen frem og give mig et kald lige Mette Vunds. Hvem end hun så er, denne Mette Vunds. 72 11 43 00. Det er nummeret, du gør det på. 72 11 43 00. Ring ind, bliv dagens deltager. Svar forhåbentlig rigtigt på mit spørgsmål og vind et par smækre lækre Billie Eilish-billetter. Imens du ringer på 72 11 43 00, skal vi lige have fat i Blæst. Her med Elsker dig så meget.

0: kæmpe energi fra Alice DJ her i Better Off Alone. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er lige nu i fuld gang med Alt eller Intet-quizzen. Og vi skal et smut til sydens sol og varme. Vi skal til Sønderborg og sige hej til Isabella. Hej med dig, Isabella.
1: Hej.
0: Til daglig, der går du i 5. klasse. Hvordan, hvordan går det med det?
1: Rigtig godt.
0: Det er godt. Laver du dine lektier?
1: Ja.
0: Nej, det er godt. Ja, er det fordi din mor sidder ved siden af, at du siger ja til det? Eller? Nej, det skal vi ikke komme ind på. Isabella, du har jo mulighed for lige om lidt at vinde 2 billetter ind og se den nye Billie Eilish-film Hit Me Hard and Soft.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg kan forstå, at Billie Eilish, hun er ret fed, hvis man spørger dig. Hvad kan du egentlig allerbedst lide ved Billie Eilish?
1: Hendes tøjstil og hendes måde at være på.
0: Okay, det er faktisk et ret godt svar. Hendes tøjstil og måde at være på. Hun er jo også kendt for at være sådan et rigtig sødt menneske, der deler ud til mange mennesker, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det er godt, man stiler efter det. Men Isabella, det første, vi skal, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin engang?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Vi spinder musikhjulet. Lad os se, hvad den siger.
2: Okay.
0: Isabella, du er landet på kategorien, der hedder direkte til TikTok.
1: Ja.
0: Nu ved jeg jo, du er 11 år gammel, så du har vel ikke TikTok endnu?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Godt gået til mor, der sidder ved siden af. men vi er ude i en kategori, hvor vi er ude i en ny musik her. Så der er måske en rimelig stor optimisme, Isabella.
1: Ja.
0: Er du klar til dit spørgsmål i dag?
1: Ja, det er jeg.
0: Det er godt. Jeg skal bruge navnet på ham, der synger den her sang. Hvad er det, han hedder, Isabella?
1: Han hedder Bruno Mars.
0: Han hedder Bruno Mars?
1: Ja.
0: Altså, vil du høre mine svarmuligheder, hvis det er? Det var, om det var A. Hansi Hinterseer, B. Brian Adams, eller C. Bruno Mars. Det er fuldstændig rigtigt. Den havde du da fuldstændig styr på, Isabella.
1: Ja.
0: Mega godt gået. Du skal i biffen og se den nye Billie Eilish-film. Stort tillykke til dig.

0: Alex Warren og Fever Dream lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis, og lige om lidt skal vi altså ud på dagens radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igennem på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere

0: tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
19: Fra
18: statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen.

0: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i Billie Eilish. Her der får du Birds of a Feather, og så skal vi altså også lige om lidt ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med. Så bliv hængende og find måske også telefonen frem.

0: Snow Patrol og Chasing Cars. Simpelthen så smukt et nummer, altså. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Altså, hvis man måtte have åben ild her i studiet, så havde jeg siddet med lighteren og svaret frem og tilbage. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor vi kommer rundt i hele vores sendområde og forener Region Syddanmark. Og hvis du ikke har været med til det her før, skal jeg lige forklare reglerne. Det handler om, at jeg nu spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig det. Altså svare på, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Jeg smider en knappenål i Danmarkskortet her i studiet, fra hvor end der bliver ringet ind den næste times tid. Og på den måde kan du godt se, så kommer vi rundt til nær og fjern i hele Region Syddanmark, og du skal med. Og vi har jo lige startet den, så hvor skal vi i gang hen? Hvor starter dagens rute? Det kan du jo være med til at bestemme. Frem med telefonen. 72 11 43 00. Det er altså nummeret, du gør det på. Så ring ind. Fortæl mig, hvem du er. Hvor du er. Og hvad du skal på den her magiske onsdag. Så kommer du altså med på den her radiorejse. 72 11 43 00. Ring ind og lad mig høre, hvem du er. Hvor du er. Og hvad du skal.

0: Et nummer, der gør, at jeg bare drømmer mig hen mod sommer. Det æbber af solskin, det her nummer jo. Kommer fra Harry Styles. Watermelon Sugar. Lige her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Og det er jo altså lejen, hvor jeg i talende stund har fralagt mig alt ansvar for, hvad der skal ske de næste små tre kvarter her på Skala. For lejen handler altså om at ringe herind i studiet til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi skal simpelthen se, hvor vi starter dagens rejse. Der er glædende over på linjen. Så lad os hoppe over på telefonen en gang og sige, du er igennem på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Alberte. Lige nu er jeg i Asgård, og jeg skal til i Vejen. Der jeg skal hjem, fordi jeg lige kommer hjem fra skole. Mm. Vi har skolefest i dag, og så tror jeg, jeg skal hjem og gøre mig klar og lige slappe af, inden jeg skal derhen. Vi tror, vi rammer en trøjkrise.
0: Det håber jeg ikke, Alberte. Du skal nok komme igennem det, så længe du kommer afsted, så er det en god fest. Tak for kaldet. Alright. Så vi starter simpelthen i Vejen, vil jeg sige. Jeg sætter knappenål i Danmarkskortet. Hvor skal turen nu gå hen? Jamen, det er jo bare op til dig, der tør. Giv mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens får du her Sofie 1998, Berg og Svea S. med Slå Op.

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerte, så vi fortsætter rejsen rundt i vores sendområde lige om lidt i lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Det er altså bare om at gribe knoglen og ringe herind til mig lige nu på 72 11 43 00. Og så skal du altså bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi os ved.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølseovne og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
6: Er du over 25, og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
7: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hvis du er lige så tosset med 90'er baskere, som jeg er, så husk, at vi alle fredag og lørdag aftener her på Skala skyder gang i 90'er-festen fra kl. 17 og helt frem til midnat, hvor der udelukkende bliver spillet de største baskere fra det glade årti. Og der kan jeg altså også love, at den her fra Spiller og Sophie Ellis Baxter er på playlisten Groove Jets lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor vi hører fra dig, der sidder og lytter med. Og samtidig kommer vi rundt i hele vores sendområde og forener Region Syddanmark. Fordi når du ringer herind til mig i studiet og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal, så smider jeg en knappenål i Danmarkskortet, der står her ved min side, fra hvor end der bliver ringet ind. Så du bliver altså både repræsenteret på Danmarkskortet, du får lov at repræsentere din by, og du får også lov at komme lidt med i radioen. Det er da også meget sjovt. Og jeg får til gengæld fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med, for sat en stemme på mine lyttere. Det elsker jeg. Så lad os lige hoppe over på telefonen en gang, se hvem vi er igennem. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg hedder Tobias, og jeg er i Vejle, og jeg skal ind i Rema og købe is.
0: Hvad er yndlingsisen, Tobias?
3: Det er nok Monument. Det er en klassiker.
0: Ja, det er en klassiker. Jamen, god fornøjelse med det. Nu gjorde du mig helt misundelig, og tak for kaldet. Okay, så der ryger en knappenål i Vejle. Hvor skal vi nu hen? Jamen, man kan jo faktisk sige, at du har magten nu til at bestemme, hvor ruten fører hen. Det gør du altså bare ved at give mig et kald på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Imens får du her Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Det er fuldt fortjent, at Andreas Odbjerg er en af de største artister i landet. Wow, hvor er han dygtig altså. I morgen er der også en dag lige her på Skala.
1: Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag,
0: hvor vi er i fuld gang med.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Og vi er altså nået til, vi kan jo kalde det endestationen. Endestationen. Vi skal lige have styr på artikulationen. Vi er nået til sidste stop på den her radiorejse, jeg kalder Line Hvem, Hvor, Hvad. Hvor vi hører fra dig, der sidder og lytter med. Det handler om at ringe ind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi skal altså nu se, hvor sidste knappenål skal havne i Danmarks kortet. Så lad os lige tage et smut over på telefonen en gang. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Jeg hedder Rikke. Jeg er i Haderslev, og jeg er på vej hjem fra tandlæge.
0: Hvordan er det gået?
3: Så fint, så fint. Der var ingenting at komme efter.
0: Ej, det er jo luksusbeskeden at få.
3: Det er det.
0: Så bliver det vel også en billig omgang, kan man sige.
3: Ja, det gør det.
0: Det er jo næsten det vigtigste, når man går til tandlæge.
3: Ja, det er altid frygten for, hvad det kommer til at ende op i.
0: Ja, jamen lige præcis. Apropos tandlæger, så kan jeg sige, at min mor, hun valgte at begynde at date min tandlæge. Så stoppede jeg meget hurtigt der. Og så har jeg faktisk ikke været til tandlæge i nogle år, og det burde jeg jo sådan set gøre. Så en lille påmindelse til dig, der heller ikke har været til tandlæge i noget tid. Sørg nu bare for at komme afsted. Der er ikke noget at være bange for. Det gør kun harm og ondt, og samtidig er det også mega dyrt. Så der er masser af gode grunde, kan du godt høre. Lige nu, der skal vi have danseskoene på. Det skal vi sammen med Bruno Mars. Lige her, der får du hans nyeste single, I Just Might, på Skala.

0: eftermiddagen her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi høre fra kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Er det nogensinde okay at ændre sit barns navn?
3: I morgen skal vi hjælpe Senja, fordi hun har simpelthen fortrudt det navn, hun har givet sin datter. Så grueligt, så hun vil gerne lave det om. Men kan hun gøre det? Det finder vi ud af klokken 5:00.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage,

0: opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug.

0: Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
21: Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det Hvide Hus mener, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran om et skriftligt notat, der skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for mere detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters. Mediet citerer to unavngivne embedsfolk. Det amerikanske udenrigsministerium eller Det Hvide Hus er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters henvendelse. USA's præsident Donald Trump skriver her i eftermiddag, at krigen kan være slut, hvis Iran går med på det, der er enighed om.
22: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
23: Skru op
6: form øret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
8: Ja, det bliver altså et brag af en fest, så sæt lige et kæmpe kryds den 19. juni, så ses vi til Music for Free. Og i mellemtiden er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så nu skal vi høre fra kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Her der får du Mumle og 4 uger. Skala.

The Kid LAROI. Og Without You, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige flage for, at du i den her uge har mulighed for at vinde to billetter til Midtvejsfesten, også kaldet Tulipanfest i Ribe. Det har du hos min kollega Ditte Dalgaard fra formiddagen her på Skala. Ditte, hun har nemlig en konkurrence, der hedder Quiz eller Lakris, hvor det handler om at gætte, hvilken kendt person Ditte, hun smider hints om. Ditte, hun smider tre hints, og det gør hun altså ind på vores Instagram story hver evig eneste dag. Og ud fra de tre hints handler det altså om at gætte, hvilken kendt person der er tale om. Så skal du skrive, hvad du tror er det rigtige svar ind på vores story, og så trækker Ditte altså lod om to billetter til Tulipanfest i Ribe. Så hop ind på vores Instagram, tryk lige på den der blå følg-knap, så får du altså at vide, hver gang der er en ny story fra Ditte. Og så håber jeg, at du kan gætte, hvem hun tænker på ud fra hendes tre hints.

0: Jeg ved ikke, om du har hørt det, men kongeparret ankommer altså snart til Odense. Men det, de skal lave der, er ifølge Mathias Hundebøl fra Verdens Bedste Morgen ikke noget af interesse. Og derfor har Mathias altså været så elskværdig at planlægge en hel dag for, hvad han synes, kongeparret burde lave, når de kommer til Odense.
1: Nu tager vi lige til Munkemølle, og så leger vi en vandcykelsvane, fordi Odense Å, det er jo hjertet i Odense. Og så kommer man ret hurtigt forbi den smukkeste skov i Danmark, det er Fruens Bøge.
2: Nej, Mathias, her er bare så flot.
1: Så skal vi have lidt royal genbesøg. Nu tager vi ud til Odense Stadion.
3: Ja.
1: Fordi der er der bygget en hyldestmur til den eneste rigtige konge, Odense nogensinde har haft. Mary og Frederik, de skal ud og vise respekt og lægge blomster til Lars Høghs minde, kongen af Fyn. Men så er det Mary, hun siger.
2: Frederik, jeg vil ud og danse.
3: Beppe, vi skal på klub.
1: Og så slutter vi simpelthen på Bugis.
0: Altså alle, der har været i Odense, ved, at Bugis er et legendarisk sted. Og jeg er sikker på, at det vil få selv kong Frederik til at indrømme, at ja, Fyn er fin. Jeg

0: og Disciples, Liam Lahav, How Deep Is Your Love på Skala. Ed Anton Gertes, om lidt hiver jeg min kollega Thomas Madvig med her i studiet. Og så kan jeg love dig for, at der skal nørdes lidt musik. Hvad Thomas byder ind med, det må du blive hængende for at finde ud af.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina,

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
24: What is it about you?
23: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
25: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
26: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
27: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: kommer til Smukfest til sommer og giver et brag af en koncert her. Der fik du Macklemore sammen med Ray Dalton i Can't Hold Us. Og jeg har nu besøg af min kollega Thomas Madvig her i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du tager over for mig, når klokken slår 17, men inden da, skal vi skal lige dykke lidt ned i noget musik nu.
1: Ja.
0: Nørde lidt.
1: Yeah.
0: Det er vi gode til.
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal høre fra en vaskeægte legende, Shaggy.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg kan forstå på det hele, du har forberedt en lille quiz til mig. Jeg er lidt spændt nu.
1: Ja, vi kan lige starte med at fortælle om, hvem Shaggy er, og hvorfor han har sin stemme hernede. Det har han, fordi han faktisk havde en ret succesfuld karriere i militæret til at starte med. 4 år tjente han i det amerikanske marinekorps.
0: Okay.
1: Og i Mellemøsten Operation Desert Storm. Men han blev, selvom han nåede titlen Atlantic Corporal, det lyder meget flot, jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder meget højt,
0: ja.
1: Så blev han degraderet 2 gange, på grund af, at han mødte for sent for mange gange. Det på en eller anden måde kan jeg godt forbinde med Shaggy's type sådan en, oh, I'm sorry, man,
0: I don't know the clock.
1: Yeah. Og så udvikler han faktisk sin dybe stemme for at gøre grin med sin marinekorps øvelsesinstruktører. Dem, der siger, du står og gør af dig. Så det var faktisk for at lave fis med dem, han opfandt den måde at turnere sin stemme på. Men nu kommer spørgsmålet.
0: Ja.
1: Hvorfor tror du, han hedder Shaggy? Hvor har han taget det navn fra?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, den eneste Shaggy, jeg lige vil kunne pege på, det er ham, der på dansk hedder Stubbe. Fra Scooby-Doo.
1: Det er simpelthen... Altså, prøv at høre. Du skal stoppe med at være så klog.
0: Hey!
1: Er det rigtigt?
0: Smart on.
1: Shaggy? Ja, nemlig. Han har taget den, fordi Shaggy i Scooby-Doo, altså, som hedder Stubbe på dansk, som er altså, Scooby-Doo-hundens bedste ven, tegnefilmene, som er legendarisk for alle børn,
0: ja.
1: Og også en del voksne. Men han nappede simpelthen navnet for ham, uden nogen nærmere forklaring. Det er ham, han har taget navnet fra.
0: Bare fordi det lød fedt?
1: Bare fordi det lød fedt.
0: Men også lidt træls, hvis det er det, man associerer sig med. Fordi altså Stubbe, Shaggy i Scooby-Doo er jo ikke den sådan... Det er jo ikke topmålet. Det er jo ikke et idol lige frem.
1: Altså, han er lidt en bøv, ikke?
0: Han er lidt en bøv, der spiser hundekiks. Og har det lidt for grineren.
1: Ja.
0: Nå, men fair nok. Jamen, så ved vi det. Ja. Shaggy får du her med Angel.

Go-plade lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og hvis du er gået glip af memoet, så kan jeg lige opsummere, at den 19. juni skal du lige sætte et kæmpe kryds i din kalender, for der skyder vi altså en mega fest af stablen på Torvet i Esbjerg. Music for free. Der er 6 timers fantastisk live musik fra 8 mega seje navne. Der kommer Ida Lauerberg, Patina, DJ Martin Jensen, Ankerstjerne, Jack Style, Juste, og så kommer der altså også 2 fantastiske sangere, som vi skal høre fra lige nu. For de har valgt at slå pjalterne sammen og lave en duet, der har lagt hele Danmark ned. Og jeg er så glad for, at det handler om min tidligere by, jeg boede i, 8700 Horsens. For Horsens er en by, jeg synes mange sover på, og derfor er jeg så taknemmelig for, at Albert Heath og Sofie 1998 har valgt at lige sætte Horsens på en pedestal for en stund og sige, prøv lige at se her, Danmark. Horsens kan altså også noget. Albert Heath og Sofie 1998 kommer også og giver nogle brag af nogle koncerter til Music for Free. Som sagt er det den 19. juni på Torvet i Esbjerg, så sæt et kryds i kalenderen, og så ses vi jo.

0: Og med Malte Ebert og Svea Esses skøn duet Mindst Ondt her på Skala er klokken ved at nærme sig de 17. Det betyder, at Thomas Madvig tager over og bærer dig godt igennem din onsdag aften. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes og siger tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
2: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Otto, nu er det altså din søsters tur.
21: Hej Christian. Hvad laver du her?
22: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
21: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
22: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
23: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
16: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg, og frem til at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier, samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.

0: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Selvom vi nu er reduceret til en vejrudsigt, der siger delvis sol, så er det stadigvæk en smuk onsdag. Jeg byder dig indenfor i varmen til. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Vi lægger frem med musik fra Shawn Mendes. Vi skal have nogle stitches. Rigtig hjertelig velkommen til.

Shakira's Whenever, Wherever, og det var faktisk blandt de allerførste sange, som Shakira udgav på engelsk. Og det var ikke noget, der var nemt for hende. Hun var jo en gigantisk stjerne på spansksproget musik, indtil det forsøg, der var på at lade hendes pladeselskab acceptere, at hun nu skulle synge på engelsk. Pladeselskabet svarede tilbage, hvad med du lige smider en eller to sange ind på en spansksproget plade, der sælger godt i forvejen, så kan der lige gemme sig lidt engelsk, og så kan vi se, hvordan det går. Så er der en legendarisk latino-sangerinde, der hedder Gloria Estefan, ikke Esteves, det var et andet navn. Gloria Estefan, som er en legendarisk sangerinde, hjalp hende faktisk med at få hul igennem til pladeselskabet, og fik sagt til dem, at prøv at høre, det er enten eller det her. Vi kan ikke have folk til at opleve hende på engelsk og købe et spansksproget album for de 10 sange for de to på engelsk. Det er enten eller, og så fik hun overtalt Shakiras pladeselskab til at udgive en engelsk plade. Heldigvis for det. Det var et album, der endte med at sælge 13 millioner eksemplarer. Det var også Gloria Estefan, der hjalp Shakira med at oversætte til engelsk, fordi Shakira var ikke på det tidspunkt særlig tryg i hendes tekster på engelsk. Hvordan gjorde man det? Hvordan får man samme mening ud af det, samme dybde og alle de her ting? Og der, hvis vi lige bliver ved dybde, så er det nummer, du lige hørte. Der på et tidspunkt, der er faktisk linjen Lucky my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains. Så på den måde, så var der måske ikke den helt samme lyriske dybde, som hun kunne opnå på spansk. Men hey, det jeg lige fortalte, der var en del af en sang, og jeg har aldrig lagt mærke til, før jeg læste historien om den her lidt banale tekst, om hej, jeg har små ydmyge bryster, men der er, så tager du aldrig fejl dem og et bjerg. Det har jeg ikke hørt før, og sådan er det med god musik. Så forsvinder teksten ind i musikken, og så bliver det hele bare fantastisk. Men heldigvis, at hun fik lov til at udgive musik på engelsk, for i dag er hun verdensstjerne både på spansk og på engelsk. Og du fik ikke på Skala FM.

0: Story of My Life fik du lige på Skala FM med One Direction. Om lidt så skal det handle om verdens bedste morgen. Og ikke mindst min hemmelige agent, vores hemmelige agent, din og min hemmelige agent, han hedder Lasse. Udstyret med opgaven, kom med en daglig rapport, fortæl os, hvad der skete i morgens udgave. Det er aldrig kedeligt, og jeg fornemmer lidt på Lasse. Han står og koger ud foran døren, han er nærmest rød i hovedet, han har meget på hjertet. Gå ikke glip af Lasses rapport, det her om et øjeblik her på Skala.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølseovne og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Du bare så.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
13: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Schneider Electric kommer.
15: Godmorgen, chefen.
14: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
15: Er det dig?
14: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
15: Jamen, det er jo mig så.
14: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
16: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
14: Hold dog kæft.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
18: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Life is simple, life is free.
3: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: David Guetta sammen med Bibi Rexha. I'm blue, I'm good. Og jeg har det helt fantastisk indeni, fordi vi skal til det her. Han er min hemmelige agent. Han er din og min hemmelige agent. Udstyret med en hemmelig mission. I hendes majestæts hemmelige tjeneste, hvad vil jeg sige, men det er vores hemmelige tjeneste. Din og min hemmelige tjeneste tjener Lasse for verdens bedste morgen det formål, blandt andet at afgive en rapport. En form for referat, hvordan oplevede han den her udsendelse? Fordi der er én ting, det er hvad vi hører, og så er der det, som Lasse han oplever ind i hans hoved. Og der er ikke kedeligt inde i Lasses hoved, lad mig bare sige det sådan. Og jeg kan mærke, at dagens rapport, Lasse, nu står du her, ildrød i bæret. Kom med det, hvad har du til os?
1: Der er der hedder med rapport, ja, Thomas. Og, ja. Altså, dagens rapport, den er lidt vild, og jeg håber, vi har tid nok, fordi jeg har simpelthen skrevet så meget ned. Det er bare fejl på fejl på fejl for mine to medværter. Jamen, undskyld, Louise, det kommer til at handle meget om dig i dag. Ja, vi starter med dig.
0: Kom med det.
1: Louise, hun glemmer lige pludselig, hvad vi skulle lave, hvad vi skulle snakke om, simpelthen midt i det hele. Så der står vi der, og hun er helt blank, og jeg tænker bare, kig i manus. Ja. Næste ting er, at hun lige glemmer at tænde for lyden på nyhederne. Så Mathias, han laver et indslag om, at kongeparret, de skal på besøg i Odense. Ja. Han troede, det var i dag, men der er så næsten en måned til, der vil jeg bare sige dårlig forberedelse. Ja. Louise kan simpelthen ikke lige læse, hvad en Bruno Mars-sang hedder, så hun ender med at sige det helt forkert. Den hedder I Just Might, ikke I Just. Sådan er det bare, Louise.
0: Ja, tak.
1: Og så har vi en lytter med i 10 på tid, quizzen i dag kl. 7.30, hvor at, personen vinder jo.
0: Ja, det var
1: hun
0: mega sejt.
1: Hun kommer lige til at glemme, at personen ikke hedder Pernille, men hedder Mette. kæmpe fejl. Så siger hun Rasmus Oddbjerg. Ham kender jeg ikke.
0: Nej,
1: jeg kender Andreas Oddbjerg.
0: Det gør også.
1: Jeg selv, hvis jeg skal være fuldkommen ærlig.
0: Og det skal du.
1: Totalt fejlfri dag for Lasse Bjerregaard.
0: Det er sådan, det er. Lasse er jo... Altså, det er jo også næsten lidt synd for Lasse, fordi... Ja, Lasse er jo et perfekt menneske. Han er the perfect human being. Kunne man klone Lasse, kunne vi lave en verden af perfekte mennesker? Det kan vi ikke. Der er kun én Lasse. Og så må vi andre stå til måls med at være en form for undersåtter i hans rige af fantastiske menneske. Lasse... Du er min helt. Du er min Gud. Du er min hemmelige agent. Og tusind tak for dagens rapport. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6.

Her troede du, du bare havde fået en ny, spændende, fantastisk single med Miles Smith, der hedder Stay If You Wanna Dance. Nej, lad mig lige fortælle dig historien. Du skal virkelig holde fast i din notesblok her, fordi det er et samspil mellem flere sangskrivere, som skriver på kryds og tværs af hinanden, og det her det er faktisk en opfølging på en anden sang, de har skrevet sammen. Skal vi lige prøve? Okay, så den her sang, den var skrevet sammen med blandt andet Mickey Echo, som også skrev Rihannas sang Stay af samme navn. I øvrigt sammen med Miles Smith. Godt, så langt, så godt. Men han skrev den også med nogle andre typer, blandt andet Rami Yacoub, som er en svensk-palæstinensisk sangskriver, som var med til at lave musik til Britney Spears' Baby One More Time, lavede han, og han var med til at forme lyden af One Direction. Okay, så langt, så godt. Mickey Echo har lavet Stay, som vi snakker om før. Han har lavet Teddy Swims' Lose Control og Bad Dreams. Okay, det er tunge drenge, vi har med at gøre her. Men hvordan er det så, det her det blander sig sammen med, med de her folk her på kryds og tværs? Det er en sang, som skal være en opfølgning til Stay med Rihanna. For i Stay, der er det brudet, det er Please, Please Stay. Jeg ved ikke, at vi skal gå fra hinanden. Og i denne her, der tager vi en opfølgning, det vil sige, de samme sangskrivere er mødtes for at lave en opfølgning til en sang, hvor vi aldrig nogensinde, som helt normalt dødelige mennesker, aner sammenhængen mellem dem. Men der er en sammenhæng mellem Rihanna's Stay og den her med Miles Smith, Stay If You Want To Dance. For det er sådan en form for begynde at leve for nutiden. Handler om at slippe det, der får livet til at føles mindre, end det egentlig er. En forbindelse til frihed og til at vælge livet nu. Så jeg tænker, at vores Stay med Rihanna, skrevet også om Mickey Echo og Miles Smith, det var om, nu slutter livet. I hvert fald forholdslivet, så var det her en sang om, at nu skal det hele nok blive godt igen. Det kan jeg godt lide. Okay, forstår du noget af det, jeg lige sagde? Jeg har i hvert fald selv prøvet at følge med i det her, men jeg håber, du fik bare lidt ud af det, ellers så gør jeg det gerne en gang til, hvis du har lyst. Lad os lige bare kigge ud på solen og bare være happy her for Earl Williams.

0: Madness, Release Me, fik du her på Skala FM. Kunne du forestille dig, hvis man lod sig inspirere af Dolly Partons legendariske Jolene? Hvilket stort nuværende kæmpehit tror du faktisk er blevet refereret til Dolly Partons Jolene? Få svaret om et øjeblik og lidt mere information om kæmpehittet for Cat's Eye.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg, og frem til at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier, samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
7: I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige

En smuk onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas, og lidt skal du høre, hvorfor kæmpehittet fra Cat's Eye om Gabriella faktisk en, kan siges at være en nyfortolkning af Jolene med Dolly Parton. Eller slet ikke. Find ud af mere lige om lidt her først, Andreas Rødbjerg. Rigtig alle velkommen til aftenen.

Jeg elsker The Minds of 99. Sådan så jeg sagt det under din sne, fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, der siges at være en, kan siges en nyfortolkning af Dolly Partons Jolene. Det er i hvert fald sådan, det er blevet præsenteret lidt. En genfortolkning til TikTok-generationen. Det har fået en Latin R&B makeover og blevet overdraget til seksmands pigegruppen Cat's Eye. Og det er jo fordi, det er et forførende nummer, hvor Cat's Eye beder en kvinde ved navn Gabriella om at stoppe med at flirte med hendes mand. Eller det mindste bare vælge en anden. Der er masser af folk til alle. Kom nu, lad os nu lige. Lad dit være dit, og mit være mit. Men så kommer der så, og det kan jeg godt høre. Det kan jeg godt se. Så det er altså den nye version, TikTok-versionen, TikTok-tidsalderens version af Dolly Partons Jolene, som jo aldrig kan røres. Det er ikke en ting, bare roligt, bare temaet. Men så kommer, kan man sige, frontpersonen fra sex kvindegruppen, seks kvinde, det er nemmere at sige seks mands, kan man sige seks kvindesgruppen, det gør vi bare lige, Gabriella, Katja, undskyld. Sofia er i spidsen for det. Hun siger, at den slet ikke handler om en kærlighedsrival. Nej, nej, de ser det faktisk selv som en satirisk stikpille til de her konstante rygter om, at Katjas seks medlemmer konstant hader hinanden. Og det er jo en del af pressens ting, for at få lidt gang i omtale, så skal man sige, at de hader hinanden alle sammen, og hende der, hun dolkede ham der, hun der, hun var sammen med hendes kæreste, og har stjålet hendes penge, og whatever. Så læser vi det, altså vi æder det jo rot, og uden sådan nogle historier, så læser vi måske ikke så meget. Men faktisk så handler det om, hvor meget de konkurrerer med hinanden, har de sagt i et interview. De gør lidt grin med det, fordi, understreger lige en gang for alle, vi kan ikke gøre vores ting uden den anden person. Der er seks piger i Cat's Eye eller ingenting. Så her er Cat's Eye med Gabriella.

0: Jacuzzi, Bar Song, Tipsy og Monoblik, så skal det handle om blomster og masser af dem, om en hel fest omkring nogle af de smukkeste blomster, der er klar til at blive vist frem. Lyt med om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
7: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Kom til Galle nu. Vi ses hos Kalle. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

One Republic, Apologize, fik du lige her på skalaen. De bedste måder at sige undskyld på, det er jo med blomster. Det ved alle da. Og hvis du er vild med blomster, i særdeleshed tulipaner, så er der en gigantisk tulipanfest i Ribe, der finder sted sidst i maj. Og den 23. maj, der er man ligesom halvvejs igennem den her fantastiske tulipanfest i Ribe. Og du kan vinde billetter til en koncert blandt andet, der inkluderer navne som Ankerstjerne. Det er ikke til at gå glip af. Og hvis du gerne vil have de her to billetter, er alt, hvad du skal gøre. Det er meget nemt det her. Bare lyt til fantastiske Ditte om morgenen. Om formiddagen, ikke morgenen. Nu laver jeg Louise, vil jeg lade sige. Om formiddagen her på Skala skal du lytte til Ditte. På et tidspunkt åbner hun op for adgang til konkurrencen for at vinde to billetter til midtvejsfesten. Til årets tulipanfest den 23. maj.

0: alt for vildt med Fascination, fik du på skala. Nu sætter jeg den her på, fordi nu skal det handle om, vi skal ind i sindet.
1: Vi skal helt ind i sindet.
0: Men det skal vi, fordi at det handler om en sang lige om lidt, der handler om at leve livet, mens vi har det, og gøre det bedste ud af det. Få det meste ud af det. Lev det lige som du har lyst til at få, at opnå dine drømme. Men hvorfor er det, at vi ikke når vores drømme? Vi udlever dem ikke. En undersøgelse fra Opinion, den siger at omkring hver fjerde dansker ikke udlever sine drømme. Det er jo lidt sørgeligt måske. Og på grund af blandt andet manglende mod. Mange danskere peger på manglende mod som årsagen til, at de ikke forfølger. De tør ikke forfølge deres drømme, simpelthen. Man tænker, nej, det er også for langt ude. Jeg kunne ikke blive en type, der bygger jægerfly. I don't know. Og måske også en generel tendens i undersøgelsen peger på, at de fleste mennesker generelt jo ikke opnår deres drømme. Men til gengæld er der en lille information om, at den her lille bitte procentdel er faktisk lykkes med at nå deres drømme. Det er 8%. 8% af mennesker når at udleve deres drømme. Og det kan jo, man behøver heller ikke sætte drømme om, jeg skal 30 gange rundt om verden. Slå koldbøtter, mens jeg gør det. Det kan jo godt være noget, hvor man tænker, jeg vil bare det her. Men det peger lige i retning af det der med livet. En følelsesladet smuk dansk sang af Malte Ebert. Og den kredser netop om venskab og sårbarhed og svære samtaler. De der aldrig når at blive taget af. Og så opfordrer Malte faktisk til en refleksion over livet. Lad os tage en smut direkte ind i hjertet. Og opfordre til at leve livet. Og også tænke over, hvordan vi lever livet. Og så de der drømme. Bare gå for den. Her er Malte Ebert på skala.

0: Stones, der er Fly Away lige her på Skala FM. Om lige så skal vi dykke ned i det der ømme punkt, når vi sammenligner børneopdragelse, hvilket man aldrig bør gøre. Men hvor vil du sætte din grænse for, hvornår dit kan man sige, preteen barn må for eksempel se Paradise Hotel? Lad os lige vende tilbage til den om et øjeblik her på Skala. Bliver du
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Er det nogensinde okay at ændre sit barns navn?
3: I morgen skal vi hjælpe Senja, fordi hun har simpelthen fortrudt det navn, hun har givet sin datter. Så grueligt, så hun vil gerne lave det om. Men kan hun gøre det? Det finder vi ud af klokken 5:00.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.

0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
8: Hvornår er de klar med den regering? Sådan er vi nok mange, der tænker for tiden. Men det er ikke nødvendigvis negativt, at der i morgen er gået 44 dage siden folketingsvalget, rekordlang tid i Danmark, uden der er dannet en regering. Det positive er, at vi får et gennemarbejdet og holdbart regeringsgrundlag, siger Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises. Det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
9: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol. Vi vil heller ikke acceptere, at de render rundt og snakker arabisk. Vi vil heller ikke acceptere, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
8: Tre personer, der har været ombord på et krydstogtskib, er døde efter at være smittet med Hansa-virus. Men du behøver ikke være nervøs. Risikoen for, at en farlig variant af Hansa-virus vil sprede sig i Danmark, er lav. Det fortæller overlæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut. Han forventer, at det nu bliver undersøgt, hvordan smitten er sket. I aften tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturerne falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader. Vinden vil ikke gøre væsen af sig, den bliver svag til jævn.
7: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
11: Det er en smuk onsdag aften. Du er på Skala 5 om lidt, så skal du give et årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal vi lige finde ud af, hvor vi står på at lade 11-årige preteen børns i Paradise. Det er lige om lidt her først, at pakkes en drøm om et menneske. Velkommen til...

0: Vi har Dean Man, I Need her på Skala FM. Nu skal vi til den der svære samtale. Lad os bare kalde det den svære samtale. Jeg synes, det er en dødssynd at sammenligne børneopdragelse. Det kan vi ikke. Jeg lader min søn Hugo gøre noget, som du ikke lader din søn gøre. Og vi kan ikke. Vi skal lade hinanden være i den opdragelse, vi nu har valgt for vores børn. Vi kan ikke stille spørgsmålstegn ved det. Altså, hvis vi er bare inden for de normale rammer i hvert fald. Jeg håber, du ved, hvad jeg mener. Anyway. Hvad har jeg lavet Hugo se for tidligt? Hvornår har jeg nogensinde tilladt ham at se noget, han måske ikke burde se? Fordi jeg er måske ikke så aldersgrænsebetonet. Det er ikke noget, som er så vigtigt for mig. Det er mere, hvor er han mentalt og følelsesmæssigt, psykologisk, hvor, altså, kan han klare det, han skal se? Og jeg kom til at vise ham, og det indrømmer mig, jeg kom til at vise ham Tærkelig Knibe for tidligt. Han kunne sgu ikke lide den lærer. Det var sgu for uhyggeligt. Så tænkte jeg, okay, det er lesson learned. Det var for tidligt. Så jeg ved godt, nogle gange kan man gå for langt for hurtigt, men så må man jo bare skynde sig at slukke og så vente lidt tid, hvis man laver sådan en fejl, jeg har gjort. Vil du lade din 11-årige preteen se Paradise Hotel? Ja, altså min søn Hugo, han er 12. Go for it. Altså det, jeg tror, jeg har lidt samme holdning, som Louise har til det her. Jeg er også lidt enig med Mathias. Hvor skal jeg stå? Prøv lige at se, hvor du står.
1: Og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det. Jeg synes jo nærmest, det er med sexen. Det er næsten det mindste af det. Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele 500.000. Og så kigger han svinende på hende og knuser den der kugle. Og så bliver han hyldet for at spille spillet. Hvor er det dog ulækkert,
2: mand! Og det, mit argument, det var egentlig ikke sexen. For hun siger, men du er dig selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex. Alt, hvad jeg ved om det, det har jeg jo for dig, siger hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på. Og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.
0: Ja, altså helt sikkert, hvis jeg viste Hugo Paradise Hotel, så vil jeg sige, nu skal du se, hvordan du ikke skal være, og hvad du aldrig skal tilmelde dig, fordi jeg vil forhindre dig på alle måder. Jeg vil ringe til produktionsselskabet og sige, Hugo har svoret at udtale sig racistisk om samtlige mennesker, der deltager i det her program, hvis I nogensinde lukker ham ind i det, så I skal ikke lukke ham ind. Jeg vil på alle måder forhindre det. Det var fisk, det jeg sagde lige før, men det er bare for at sige, det kommer ikke til at ske. Du kommer ikke til at nogensinde optræde på reality-tv, min ven. Men lad os lige kigge på de tåber, der tillader at lade sig udstille, og ikke tænker på, at der er en tid efter reality-tv, hvor du skal stå på mål for det. Er det bare mig, der synes, at det er et selvmål? Det er det nok. Jeg er nok blevet for gammel boomer-agtig type. Verdens bedste morgen. Jeg er klar til dig igen i morgen tidlig, klokken 6.

0: Ja, det er en sang, der er faktisk ret speciel. Altså, det handler lidt om at sige, hey, jeg synes, du er mega sød, og vores forhold er godt, men jeg skal lige ud og hygge mig et par måneder, så jeg slår lige op. Det er en sang af Sofie, 1998, Berg og Sveriges, du lige fik her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om et årstal. Begyndelsen på årtiet. Vi elsker hver fredag og lørdag her på Skala FM. Det var derovre, hvor at, nogle af hovedpersonerne, de hedder Milli Vanilli. Der er lidt med en gigantisk mur. Så er der noget med en meget kendt, legendarisk dansk fodboldspiller. Så er der musik fra Whitney Houston, Snap og DNA og Susan Vega. Det er alt sammen på vej til dig for at hjælpe dig til at gætte årstallet i aftens udgave af 10 minutters tidslom. Bliver nok.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye, friske tilbud i Abbasinavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Er du over 25, og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliver pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
11: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
15: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
22: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Det er ham med gitaren. Det er en form for meta-popsang. Han synger om sig selv. Se det igennem fruens øjne, så der er ham, hun elsker, det er faktisk Christoffer, og så er der ham med gitaren. Det er ham der, der hele tiden ikke er til stede i familien. Du fik den her på Skala FM, nu skal det handle om det her. Du skal gætte et årstal, og det skal du, fordi jeg hjælper dig i mål med det. Med at fortælle dig om de største ting, der skete det her år, og spille de største hits, der udkom det her år. Jeg glæder mig specielt til den for Whitney Houston, du skal have med et øjeblik, men lad det nu ligge. Er du klar til at gætte årstal? Fordi så er jeg klar til at hjælpe dig imod. Uret starter nu. Du har 10 minutter. Det er Poul Schlüter, der er vores statsminister. Så ja, vi er tilbage i det gyldne årti. Så er det året, hvor de østtyske myndigheder for alvor begynder at rive Berlinmuren ned. Når jeg siger for alvor, så er det fordi, de lidt har krasset i muren året før. Det var der, hvor de første sten blev revet ud af den berømte mur. Men det her år, der kommer Østtyskland med ombord på projekt Tear That Wall Down. Og så er der historien om, mens vi er i området af Tyskland og Holland og alt det her, Milli Vanilli, de får deres Grammys taget fra sig. For de to meget flotte unge mænd, det var slet ikke dem, der sang i en af 90'ernes allerstørste popgrupper. De havde kæmpe hit. Girl, you know it's true. Blame it on the rain. Men det viser sig, at de kun var hyret for deres dejlige udseende og evne til at danse. Og til at få teenagepiger til at besvime. Så det var året med Milli Vanilli for Desen, eller der den blev afsløret i hvert fald, og året, hvor en mur bliver revet ned fra østtysk side. Det er også året, hvor det her gigant hit, det rocker dansegulvet, men jeg synes stadigvæk, det kan en hel masse. Her er Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Kan du huske året?

I Got The Power med Snap, et kæmpe hit. Ja, vi er i det gyldne årti. Der er ingen grund til, at vi ikke... Altså, vi kan sgu sige, det er 90'erne, selvfølgelig er det. Men hvilket præcist år i 90'erne var det, Snap udkom med The Power? Det er det samme år, hvor Preben Elkær, måske en af de mest legendariske danske fodboldspillere nogensinde, han spiller sin sidste kamp som topspiller for Vejle Boldklub, da de på hjemmebane møder BN 1913. Og hvis jeg lige vil prøve at iscenesætte, hvor lang tid de er tilbage i tiden, så er det det her år, hvor den større... Der er to film, der kæmper om titlen som den største film. Der er Pretty Woman, og der er Ghost. Og jeg tror, at de fleste vil nok læne sig op af Pretty Woman. Men der er Ghost. Eller Pretty Ghost. De er lige store, tror jeg. Og så er der også året, bare lige for at fortælle, hvad vi lavede. Det, som alle nu tager som selvfølgelig, at game, det har sin begyndelse. I hvert fald i håndholdt version, for det er året, hvor Nintendos Game Boy kommer på markedet. Kan du mærke det? Kan du mærke året? Hjælper det, hvis jeg nu spiller den her helt fantastiske remake. Susan Vega, en singer-songwriter fra New York. Hun laver musik og har stor succes med det, men så kommer der en remix-gruppe, der hedder DNA, og tænker, skal vi ikke lige skubbe den her til helt sindssyge højder? Og det gør det så. Her er DNA med Susan Vega, Tom Steiner, din sidste ledetråd.

noget af det, jeg elsker mest ved min baggrund, også som DJ på klubber, det er, hvordan tempo de skifter. For jeg husker tilbage i den her tid. Jeg har været DJ siden slut 80'erne. Og i den her del af 90'erne, vi er i aftens udgave af Time eller Ellers Tidslommen, der sænker tempoet sig pludselig. Fordi det er ret højt slut 80, og så pludselig så kommer der et år. Faktisk det sidste år af 80'erne. Og så det her år. Der pludselig skal vi ned og danse til det tempo, du lige hørte der. Og man kan ikke forestille sig nu, at det her det var peak time. Nu er klokken to, nu skal der dele med danses, og så kommer den her på. Soul to Soul. Alle de her sådan langsomme breakbeat-sange, det var det, vi ville danse til. Så kom tempoet op og tempoet ned. Men det her det langsomste tempo, jeg nogensinde kan huske i min snart 40 år karriere som DJ. Hvad var tempoet, man gik amok til? Nok nørderi fra min side, beklager. Det her, det var året, hvor Østtyskland for alvor begynder at rive muren ned. Milli Vanilli, de får frataget deres Grammy, de har snydt os alle sammen. Det var slet ikke dem, der sang på de store hits. Og så er det også året, hvor Preben Elkjær spiller sin sidste kamp for Vejle Boldklub, bliver det. Og Nintendo Game Boy kommer på markedet. Ja, vi var tilbage i tiden. Begyndelsen på det gyldne årti 1990 i morgen. Et nyt årstal og masser af nye ledetråde. Nu skal det handle om noget helt andet. Vi skal tilbage til fremtiden. Og så skal det handle om sandheden. Og den får du selvfølgelig af Rasmus Seebach. Og Artie Artie til lige her på Skala FM.

0: så funky et nummer, det her. Rihannas Punt the Replay. Du fik den her på Skala FM. Jeg håber, du har en fortsat god aften. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen samtidig og sted. Tusind tak for denne gang, og pas godt på dig selv.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Every day.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Life is simple, life is free.
29: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
30: Vil du lige række mig solcremen?
31: Værsgo.
30: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
32: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
33: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
34: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
35: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
36: carglass replace. Schneider Electric kommer.
37: Godmorgen, chefen.
36: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
37: Er det dig?
36: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
37: Jamen, det er jo mig, så.
36: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
38: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
36: Hold dog kæft.
39: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
40: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
41: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
42: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderen er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises, det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
43: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol, at de render rundt og snakker arabisk, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
42: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldtes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. De dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består.
44: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
42: Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
45: Skru op for humøret.
46: Skru op for music for free.
45: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Vær ham med den vildeste rejsning i byen. Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
1: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
2: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
3: Au, for f***et!
4: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Verdens bedste morgen.
1: Er det nogensinde okay at ændre sit barns navn?
2: I morgen skal vi hjælpe Senja, fordi hun har simpelthen fortrudt det navn, hun har givet sin datter. Så grueligt, så hun vil gerne lave det om. Men kan hun gøre det? Det finder vi ud af klokken 5 minutter.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
5: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
24: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.
25: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igennem på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi.

0: på ok.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Start forårets fester i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Skru op for humøret.
21: Skru op for music for free.
20: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
21: I samarbejde med Det Faglige Hus
20: og ALS.

0: Krejler FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey,
3: det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Au for h***et.
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Jens. Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad du bare sove.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
14: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Otto, nu er det altså din søsters tur.
6: Hej Christian, hvad laver du her?
7: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er de gang?
6: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
5: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
7: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
8: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM. Skala FM. 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
5: med nogle af dem her.
6: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Kaniner. Du kom til Skanderborg og blev
4: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap her.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
15: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul på Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.

0: virkelig lyde som en krimi.
1: Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Vi lader jo få mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her.
4: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL.

0: Skala FM.
1: 10 på tiden.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.